0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От життєвий парадокс, да? От люди, які незадоволені чимось, вони зазвичай в колективі бісять.
4: Так.
3: Ну, бісять. Ну, ти сидиш, думаєш, господи, в мене і так проблем багато. Ну, давай ти не будеш мені щось... А у Марини навпаки. От хочеться прям послухати, що її не влаштовує.
5: Так, або я ж трусить цілий ранок. Думаю,
3: ану, давай, Марин.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Чуєте, є таке відчуття, що цей ваш технічний прогрес, він змушує мене все більше напрягатись. Ну, опа. У мене безпосередньо претензії до кас самообслуговування.
5: Чого?
4: Є таке, що магазин має нам доплачувати за роботу, яку ми замість його працівників робимо, ні? Ну, логічно ж. Сама прийшла в магазин, сама набрала продуктів, сама на вагах їх зважила, сама пробила, сама в терміналі оплатила. Я починаю все менше і менше засуджувати людей, які пробивають креветки як цибулю. Ми не помічаємо, але оце перекладання частини обов'язків, воно постійно нас переслідує. Ти береш в центрі міста каву за 200 гривнів. 200 гривнів! А тобі дають стаканчик з кавою і завдання самим добути собі десь цукор, сироп і кришечку. От там десь. Ідіть. І ми всі ж вдаємо, що ми так і хотіли. Але я хотіла більше комунікації. Щоб у мене запитали, чи треба цукор. Я б відповіла, що не треба. Я на дієті. Бариста сказала, та на що вам худать, ви і так струнка. Слово за слово. Ми вже вичислили з нею якось, що мій одногрупник, який пішов після першого курсу, це її колега з попередньої роботи, знайомої колишній. Жива людська комунікація. Ви це кажете всі, що зате це економить час. А куди ми всі так спішим? Ей!
5: Я найбільше за оці каси самообслуговування боюсь, коли я пробиваю оці пакетики,
3: ага,
5: і там так. Є зелені і білі. І один раз я пробив не таку кількість зелених і не таку білих. Я думаю, я зараз буду йти, а мені задітку, знаєте, в лопатки електрошокером як дадуть.
3: А в мене було на касі самообслуговування, обслужилася сама. І потім приходжу на наступний день в магаз, а вони роздрукували мою фотографію і повісили, розшукували мене. Так, бо я якось заплатила, а воно...
5: Листочка, вже розрахувалася листочками.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От я вам кажу, беріть з мене приклад. Я вам давно натякала, зараз буду прямою
2: беріть
1: мовою.
2: Беріть з мене приклад, той як
3: страшно,
2: робити не треба.
3: Страшно,
1: чого
3: не
1: це?
3: Хочу.
1: Ні, я до зими вже підготувалася. Так, я пожертвувала відпусткою, бо ми зважили всі за і проти. Зрозуміли, що поїхати в Карпати або купити станцію додому. О. Краще купити станцію.
2: Ну це дуже мудре рішення, Аліна.
1: Розумієш?
2: Це ти розумна жінка.
1: Я ж кажу, беріть з мене приклад.
2: Ні, дійсно, до зими краще готуватися зараз. Як би там не було паніки, не потрібно нагнітати, не потрібно вам 6 кілограм гречки, скоріш за все. Але мати запас води завжди і якісь зарядні пристрої, павербанки, екофло, хтось може й на інвертор собі розщедриться, це 100%.
3: Мені брат скинув смішну картинку, міль у всіх тривожників цього року. І вона така там сидить здорова, міль, знаєш, така товста, наїлася, бо там круп набрала багато.
1: Я думаю, що таке міль?
2: Ну, та, що мілина,
3: міль, моль, міль.
1: Моль, да, ну, розуміла.
3: Ну.
1: Да. Ну, слухайте, насправді є пісня про екофлоу. Мені здається, вона така життєва. Тому, можливо, зараз хтось в ній пізнає себе.
2: Давай.

0: Ти подиви на цих скупердяїв.
1: А що?
2: Здаєш хату в селі, 40 тисяч місяць, їдеш до якоїсь там тіті Валі жити.
0: В Іспанію.
2: Контірантом за півтори тисячі.
0: Так, спокійно, спокійно. Ще раз скажу, паніку не наганяємо, але, ну якщо стоїть без діла та хата в селі дійсно, то поїдьте хоч там, позамітайте трошки, перевірте. Може комини поколотить десь треба, піч, щоб гарно працювала. І тепло, і світло, боже.
2: Там відсвяткувати, збирати однокласників, як колись, у 2003.
3: Якщо у вас немає однокласників, покличте нас, ми залюбки прийдемо.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
4: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні. Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 9 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду. Місцями буде малохмарно, але опадів не передбачається. Термометри покажуть 25-27 тепла у західних областях. На півночі та у центрі – до плюс 25, на сході – 20-23 тепла, а на півдні та у Криму – від 22 до 25 із плюсом. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, часом буде сонячно. Термометри в день покажуть максимально до плюс 25.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Стільки подій постійно відбувається в Україні і світі, що просто в цьому вирі можна загубитися. Але, щоб ви не пропустили саму цікаву інформацію, ми зібрали її для вас.
2: У Польщі зафіксували невідомий об'єкт, який залетів з боку Білорусі. Військові підняли вертоліт, однак виявилося, що це пташина зграя.
3: Ще одна важка ніч для польської ППО. Кажуть, що об'єкт був здалека схожий на фуру зерном, тому тривога була підвищена.
1: Дивує увесь Львів. Чоловік розпалив вогонь і смажив шашлик в себе на балконі.
2: Ой, слухайте, може він просто працює мангальщиком, просто дистанційно.
3: Або він мангальщик Ектора Хіменеса Браво.
4: На балкон.
2: На балкон, так. Порнографія у Верховній Раді. Юлія Тимошенко проти.
5: Хочете дивитись відео чи займатися цим? Зніміть собі готель чи їдьте на природу. Нема чого за державний кошт цим займатися, заявила Юлія Володимирівна.
1: Ой, Ром, не починай. Ти ніби ніколи оце сексом в громадському місці не займався.
5: Ведмідь розірвав двох росіянок, які пішли до лісу по гриби.
1: Політика і жінки не інтересувались, а ось ведмідь отримав позачергове звання молодшого лейтенанту від головного управління розвідки.
2: Да. Першим ведмедя привітала полковниця ГУР, єгипетська акула.
1: Такі новини сьогодні, а якщо раптом у вашому місті, селі чи селищі теж є якісь круті новини, якими ви хочете поділитися з усією Україною, надсилайте нам їх, ми їх розкажемо в ефірі.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Значить, я буду Майкл Джексонін. Що? Називайте мене Кош Аліна Майкл Джексонін.
2: Алін, ти прикольно. 5 хвилин тому була Ігорівна.
1: Ну так папа теж буде Майкл Джексон. Але він буде Майкл Джексон Анатолійович, тому що він не захотів змінювати.
3: Слухай, якщо це була якась умова Віткова і Кушнера по настанню миру, то ми погоджуємося, якщо
2: так,
3: ти будеш Майкл Джексон.
2: Тихо всі. Це поки що лише петиція, яку зареєстрували на сайті електронних петицій в Україні. Не пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи ніяк там ім'я іншим чином.
1: Слухайте, а ви думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові? Петрович,
3: гарно.
1: Михайло, це звучить, да? Воно може Петрович підійде, гарно воно. А от Денисович чи Олегівна.
2: Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхович?
1: Парапумс.
3: Ні, я проти того, щоб відміняли по батькові, бо по батькові це знак якості. От зараз, дивись, тобі кажуть, от зараз до тебе переїде Миколаєвич, петлі нормально наварить. І ти такий, Миколаєвич по-любому петлі вміє варити. Якщо скажуть, там Владік сварщик буде, я подумаю, цей Владік навіть не знає, як електрод виглядає. Якщо скасують оце по батькові, то треба, а як нас друге ім'я, як в Америці.
2: Так, в них нема по батькові, але є друге ім'я. Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
3: Що, Розбері?
2: Малина.
1: Вона любить розбирати.
3: Розбері. Розбері, ти ж два рази. Заміжня. Розбери Марину, два розбери Марину заміжня. То нарешті я тоді буду Роман Джуніор Мельник.
2: Так.
3: Джуніор Мельник. Щоб всі думали, що я найменше, я казав, та я середущий. Я просто так гарно зберіг.
1: Я середущий. А я буду Аліна Аліна.
2: І тебе будуть плутати з Альоною Альоною. Насправді, автор петиції вважає, що для частини людей по батькові може бути небажаним через особисті якісь сімейні обставини, таке теж не забуваємо. Але є ще одна причина – це оформлення іноземних документів або документів на іноземних сервісах різних. В них не закладено по батькові, вони не розуміють.
3: Я Роман Петрович, і вони думають, серб? Якийсь Петрович? Петрович Мельник.
1: Ні, слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович.
2: Може, і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють.
3: Але я все-таки не хочу, щоб відміняли по батькові, бо у мене син Ілля.
2: Так.
3: І якщо що, то у мене будуть внуки Іллічі. Бо не буде внук Ілліч, і я його вже за оцей научний комунізм всиплю.
2: Дід Роман.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хіт-ФМ. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
4: Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Я оце зрозуміла, що я зараз як мамина колега в дитинстві моєму. Мені так хочеться оце накинути якийсь плед, і отако сижу і каву вмішаю. Така.
1: А я сьогодні Таню Піскарьову весь ранок слухаю.
2: Ой!
1: Наче пташечка, перепілочка.
3: Алін, але найголовніше ти забувала сказати, попередити всіх, чи
2: що?
3: Згадати.
2: Нагадати.
3: Який сьогодні день? Який? День тижня?
1: Сьогодні ж середа, середина тижня,
3: ну,
1: боже, панове!
3: Люди не знають, як до роботи ставати, бо не знають, чи це вже середина тижня.
2: Чи ще ні.
1: Вже... Середина тижня сьогодні, так.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні пануватиме суха та сонячна погода. Найтепліше буде на заході, де повітря прогріється до плюс 27, плюс 32. У центрі та на півночі очікується комфортна тепла погода, температура плюс 24, плюс 27. На півдні та в Криму стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 26. А найсвіжішим у нас залишається схід із температурою плюс 20, плюс 25. У столиці прогнозується ясний день із температурою плюс 26, плюс 28. Проте у місті спостерігається смог впродовж дня.
3: Поки Аліна згадувала, що середа – середина тижня, Настя прийшла і більш актуальні новини принесла. От зараз і розкаже.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Ворог невтомно атакує наші міста та громади. У Дніпрі після удару ушпиталили двох людей. Пошкоджено понад 10 приватних садиб, багатоповерхівку. У Харкові дрон загарбників поцілив у дах житлового будинку. Гучно було у Києві та Миколаєві. Під атакою опинився пункт пропуску Старокозача на Одещині. І про наш захист. Близько 1000 ракет для патріотів замовили в іноземних партнерів. Про це за підсумками учорашньої відеозустрічі у форматі «Рамштайн» повідомив міністр оборони України. А допоможе новий транш від ЄС – понад 3 мільярда євро. Окремо зарадить і Німеччина. Терміново обіцяє передати ракети до патріотів. І до події у столичному регіоні. Комендантську годину там вирішили синхронізувати із Києвом. Її так само скоротили. Триватиме із 1 години ночі до 5 ранку. Новий режим, як і в столиці, запроваджують від завтра. Представники громади кажуть, це зробили для того, щоб люди, які мешкають у містах неподалік Києва, мали більше шансів дістатися домівок після затяжних повітряних тривог. Тепер про ліки. Препарати за електронними рецептами від початку запуску хоча б один раз отримало близько 7 мільйонів людей. А загалом лікарі виписали таких понад 120 мільйонів. Найбільше на Дніпропетровщині, Харківщині та Львівщині. Програму запустили 2019-го. І наостанок про теніс. Стежимо за нашою юною зіркою на US Open у Нью-Йорку. 15-річна Поліна Скляр пробилася до третього кола у змаганні дівчаток. В одній четвертій фіналу впевнено обіграла суперницю зі США. Далі теж гратиме з американкою. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, за новини. По лінії нашої юні тенісистці ми бажаємо успіхів, сили, і щоб подачу так як закрутила дуже сильно.
2: Кручений, да, щоб подала?
1: Кручений, щоб подавала, так. Да, да.
2: Слухайте, але є питання до Марини. Марина, а як ми оце вчора пропустили твоє свято? От скажи.
3: Маріна, я в оці всі дні ангели, в оце все не вірю. У мене там тих свят тоді штук 17 на рік.
2: Ой, бо, ні, ну Марина, ти, звісно, не янгол, але і на твоїй вулиці свято може бути.
3: Я не буду виставлятися, та, навіть не думайся.
2: За декілька хвилин я тобі все розкажу.
3: Накрутили собі зранку.
2: Ти слово на тобі 10. Хепі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От, да, от Порше чи Порше? От.
3: Ви про що?
4: Це Аліна музу піймала.
2: Та, трошечки.
3: Правильно, не Порше, правильно, Аліна, закатай губу.
2: Ой, слухайте, вчора був Міжнародний день грамотності.
4: Ой.
2: Тож я і думаю. Ну, я от дуже грамотна. От я дуже грамотна.
4: Така скромна.
2: Мама завжди казала, ти що, сама грамотна у нас? Все, ну вона виховала мене такою.
4: Ну, але ж грамотність – це лише не лише про правописи, про якісь загальні ерудовані навички. Він в тому числі і про рівень... Від інтелекту якогось, ну. Про відчуття гумору, почуття. Ага. О, бачите, я зранку, я теж грамотна, просто не проснутася зранку.
2: Не проснутися.
3: Але... Пропала Марина і грамотна, як вам такий фільм.
2: Не проснутися.
4: Коротше, давайте перевіримо, наскільки ви у нас критично мислите. Нормально?
2: Ну давай, а що ти?
4: Міні-тест, щоб дізнатися ваш реальний рівень грамотності та почуття гумору.
2: Ой,
4: відповідайте,
2: Боже.
4: Тільки добре подумавши на питання.
2: Ну, перше
4: питання. Як правильно написати смс колишньому колишньої третій ночі? Варіант А. Я за тобою скучив. Ідеально для поповнення словниками русизмами.
2: Ага.
4: Б. Я за тобою сумую. Грамотно, але нудно.
2: Ага.
4: В. Нічого не писати, а кинути качаючу пісню без жодних коментарів.
2: Марин, ну ти прям, ну... Ну, я прям не проснутись.
3: У мене всі варіанти були.
2: Я думаю, нічого не писати. І пісню не кидати.
4: І пісню не кидати.
2: Да, от просто так.
4: Аліна, все. Це не грамотність, це пропрацьованість психологічна.
2: Ой,
4: моя ти булочка. Друге питання. Ви бачите в інтернеті коментар із помилкою їхній замість їх ваша реакція. Терміново викликати лінгвістичну поліцію та написати розгорнутий пост на 5 сторінок з тим, скільки то вже можна. Тихо заплакати в подушку від болю за мову. Подумати, головне, щоб людина була хороша, а кома то таке.
3: А що, їхній не можна?
4: Ні, в українській мові можна.
2: Мені не подобається. Їх. Я думаю, що викликаємо лінгвістичну поліцію.
4: І тебе ж в коментарях і рознесуть потім.
2: Ой, все, Марина.
4: Так, третє. Що для вас знак пунктуації?
3: Ану.
4: А, це так. Суворі правила шкільної програми. Б. Емоційний удар в груди, особливо крапка в кінці повідомлення. Добре, крапка.
2: Ой, фу, ага. не люблю
4: замість
2: таке.
4: Добре і дужечка така весела.
2: Марина так читає повідомлення. Добре!
4: Це коли ви пишете, да. Або рятувальний круг, коли забув, як будувати речення. То що?
2: До речі, це може бути рятувальний круг. Коли ти не знаєш, коли ставити кому, наприклад. Ти крапку ставиш і починаєш нове речення просто, і все.
3: І ти перечисляєш груші, крапка, яблука, крапка,
2: так.
3: Фрукти, крапка.
2: Ну, як...
4: Ні, це списано. Весна, губка,
2: весна,
4: ти пишеш
2: крапка.
3: Одне речення, так?
4: Ну, прийшла.
2: Ну, так і що, Марин?
4: Результати тесту такі, із хорошого. Аліна, ти не вагітна, по грамотності до вас обох є питання.
2: Ой, ладно, я так, давайте... перемінимо тему. Чи пам'ятає наш слухач, що таке підмет та присудок? Ми дізнаємося вже в грі, тому що за декілька хвилин будемо вам загадувати слова, не вживаючи спільнокорневі, а ви будете відгадувати.
4: Для того, щоб доєднатися до хепі ранку в прямому ефірі, достатньо написати нам фразу
3: «Весна – крапка». Але крапка словом пишіть.
4: Пишіть на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт FM! Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
7: canon.ua. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
8: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com. 204 40 40.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
10: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру, загадуємо слова, не вживаючи спільно кореневі, а слухачі відгадують. І Роман додзвонився до унікальної дівчини, тому що ми так підслуховували розмову. Вона прокидається о 5 ранку добровільно.
2: Добровільно прокидається, потім збирається на роботу. Пані Дар'я, працівник національної поліції.
1: О-о.
2: Їде на роботу.
3: Хеппі ранку.
4: Доброго ранку.
2: Пані Дар'я, по-перше, ми вам дякуємо за службу. По-друге, а чи можете так швиденько там пробити? Бо Аліна каже, що в неї вроді штраф висить, а ми...
1: Та нема в мене штрафу ніякого. Я вже придумав.
3: Не пробити їй штраф.
1: Я зараз Ромі проб'ю, тільки
2: пані Дар'я, дайте всім секрет, як вставати кожного ранку в 5 ранку. Добровільно, а не по будильнику.
4: Чесно, не знаю. Там, мабуть, психологічно відбувається те, коли на постійній основі прокидатися, то воно як звичку входить.
1: Не знаю. Не знаю.
2: Ми і в 10-ті би на постійній основі могли.
1: Ні, але ж є morning routine, як це називають. У вас є якісь свої такі, як це називають? Традиційні ритуали зранку?
4: Та немає.
3: А я дуже люблю це заварити кави, взяти її і просто дивитися в вікно.
1: А я просто дивлюся на собаку. Ну, давайте з вами пограємо, обирайте, хто буде загадувати вам слова.
2: Давайте хтось з дівчат. Марина чи Аліна, бо у мене ж стільки правопорушень, не хочу, щоб потім вам на роботі казати.
1: Вибачте.
2: Аліна.
4: Давайте.
1: Ой, ну поїхали. Це є Сатурн, є Юпітер, є Уран. Що це?
4: Планет.
1: Так. Коли не прибираєш довго в хаті, кажуть, боже, що тут так?
4: Брудно.
1: Так, а тільки він один. Він мій. Бруд. Так, кажуть, що він може робити якусь магію, як його називають? Чак Норріс. Тільки Норріс приберіть, і це перше, це початок. Чак? Да! Телевізор ми дивимося, це такий великий він. Показує нам, хто він. Є комп'ютерний.
2: Телефоні.
1: На ньому показує.
2: Телефоні можна розбити його.
4: Екран.
1: Да! Дівчата носять плаття або її. Така коротка вона.
4: Спідниця?
1: Так, все правильно. І картопельку смажимо, щоб вона смакувала краще. Нею туди додаємо. Така вона подрібнена. Може бути куряча, може бути чеснокова.
4: Приправа?
2: Дякую вам, пані Дар'я. Треба було останнє слово трішки вам потягнути паузу, бо в Аліни закінчувались ці синоніми на приправи.
3: Але тепер ми знаємо, що Аліна готує або з курячою, або з чесниковою.
1: Ще прованські трави я хотіла сказати, не встигла.
2: Дякую вам, пані Дар'я, за гру. Вважаємо вам легкого і продуктивного дня. Бережіть себе.
4: Дякую, навзаєм.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
5: Хіт ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ. Більше деталі на сайті atbmarket.com.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
7: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
8: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
9: О, супчик!
10: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
11: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 20 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
12: Світ ТВ Оріджиналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось
9: нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Black, black roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
14: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: На Хіт FM.
1: До прикольних новин. Українські медики вибороли перше місце на чемпіонаті бригад МД у Норвегії, обійшовши місцевих професіоналів. Вони показали там дуже крутий результат. І вони пройшли 13 симуляційних станцій. Типу, це різні надзвичайні ситуації, де потрібна допомога медиків. Показали просто свій професіоналізм.
2: Насправді, ну, я думаю, що навряд чи десь в світі є ще так медики ДСНС і взагалі працівники різних структур, які, ну, і військові в тому числі, які в таких же умовах зараз, як і українці.
3: Але поклавши руку на серце, можемо сказати, що нам би це хотілося, щоб вони це вміли, просто бо вони вміли. Але вони зараз всі навчені цим гірким досвідом, цією проклятою війною.
1: Тому, до речі, сьогодні взагалі відзначається День служби порятунку у світі. Тому принагідно дякуємо нашим ДСНСникам.
2: Так, і вітаємо вас зі святом.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні пануватиме суха та сонячна погода. Найтепліше буде на заході. Там повітря прогріється до плюс 32 місцями. У центрі та на півночі очікується комфортна тепла погода. Температура в межах плюс 24, плюс 27. На півдні та в Криму стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 26. А найсвіжішим у нас лишається схід. Із температурою плюс 20, плюс 25. У столиці прогнозується ясний день. Температура повітря плюс 26, плюс 28. Проте рекомендую позакривати вікна сьогодні, тому що у місті спостерігається смог.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От ви забули мене вчора з Днем грамотності привітати, а я вас не забуду сьогодні привітати зі святом.
3: Вітай.
2: Вітаю вас. Сьогодні день чудесних диваків.
4: Це ж ми з тобою.
2: Аліна, ти чудесна, Рома, ти дивак. Розділіть на двох собі свято.
4: Давай ти див, а я ак.
5: Чудесний дивак, чудак, це чудесний дивак скорочено.
4: Реально, я цього не знала.
5: Це тільки що так придумав? Чудак, чудесний дивак. Класно. Ну, дякую, Марина. Ми тебе також вітаємо. Ти теж трошки
2: чудиш.
5: То-то хотів сказати якось акуратніше.
4: Ні, ну, до речі, в Техасі започаткували це свято, тому що хотіли показати, що оці всі диваки, які якось інакше вдягаються, якось інакше себе поводять, ніж прийняті норми, які у нас є у суспільстві, що вони теж ок. Ну,
2: да,
4: і типу, це класно.
2: Це заохочує бути собою, а не підлаштовуватися під загальноприйняті
5: норми. Я не знаю, як ви,
2: норми.
5: Дівчата, але завжди оці чудесні диваки, чудаки, в кожному в житті траплялися такі люди. Вони зазвичай десь отак, ні звідки, тако, прийшов, ти такий стоїш, і біля тебе вже хопа, якийсь підходить мужичок і каже, хочеш тобі покажу прийоми кунг-фу? У нас прийоми кунг-фу, і отак, каже, розсікав повітря. Ну, воно було дуже на кунг-фу не схоже, але він був такий, чудак ще той.
2: Впевнений в собі. Ну, у нас був цікавий хлопчик в гуртожитку. Він дуже не любив безлад, він інколи приходив і казав, може я вас тут приберу?
5: Серйозно?
4: Серйозно?
2: Да. Він був от як із фільмів. Чомусь мені здавалося інколи, що він трошки несправжній. Але от для цього і треба, щоб ми отак не дивувалися.
4: Ну, у мене, я жила з дівчинкою, вона дуже яскраво вдягалася, і в неї речі були, от я не знаю, як це такі можна знайти взагалі, знаєш, але вона їх вдіне, і, ну, прикольно. Ну, тому що,
2: але на ній, якби ти одягнула це на себе.
4: Так, да, якщо я б одягнула, це було б, ну, жінчина, ну, і ідіть звідси. А вона якось це прикольно в неї вдягалася.
5: В мене був ще знайомий, який от в будь-який момент щось його попросиш, він був безвідказний. Я підозрюю, що не тому, що він був дуже добрий, він просто не хотів сидіти вдома, бо там теща в нього приїжджала. І от ти кажеш такий, Віталік, треба в гаражі от перебратися. Він такий, давай тобі обішумку зробимо на автомобіль. Він сам пропонував, лиш би вдома не сидіти, бо там теща приїжджала до нього.
4: Боже,
5: такий був.
4: Слухайте, ви теж нам напишіть найдивніший дивак, якого ви зустрічали у своєму житті. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші. WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше, там і пишіть, а можливо, цей чудесний дивак, це є ви. Напишіть нам свою історію.
2: А для всіх диваків і нормісів, яких називають диваки, гороскоп за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
0: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників.

0: учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: Зірки кажуть, що сьогодні день, коли можна знайти відповіді на багато важливих запитань.
2: Наприклад, коли додому.
3: Овен.
2: Овни, на роботі варто зосередитися на одному головному завданні. Не розпорошуйте сили на все і одразу. Вирішили випити кави, все, приділіть цьому час. Далі вже все інше, звісно.
3: Телець.
4: День може підкинути кілька несподіваних моментів, але саме ваша врівноваженість допоможе швидко зорієнтуватися.
2: Зірки так нас вірять, Марина, врівноваженість.
3: Близнюки.
1: Близнюки, можлива поява інформації, яка змусить переглянути свої плани або подивитись на ситуацію з іншого боку.
3: Рак.
2: Раки, день буде не надто конфліктним, але внутрішні переживання можуть впливати на ваше сприйняття подій сильніше, ніж зазвичай.
1: Але
2: це й не переживайте.
1: Пам'ятайте, раки, в будь-який момент, якщо ви захочете, ви можете зробити цей день конфліктним.
3: Лев.
4: Зранку бажання взяти себе... почекайте. Зранку можливе бажання взяти на себе більше, ніж потрібно. Краще не перенавантажуйте себе зайвими обіцянками.
1: І це є... Просніться перед тим, як читати.
3: Діва.
1: У спілкуванні не намагайтеся, діви, все контролювати, бо... не. Діви, от...
2: Марина, візьми себе!
1: Почекай, добре, Рома, що ти не діва. У спілкуванні не намагайтеся все контролювати, бо надмірна вимогливість може відштовхувати людей. От ти взагалі не відштовхуєш.
3: Терези.
4: Я притягую, як магніт.
2: Зараз розуміємо, як тобі жити. Терези, фінансова сфера вимагатиме розсудливості, особливо, якщо виникне спокуса витратити більше, ніж планувалося. От ти той айран купив сьогодні?
4: Айран, айраном. Фурсунку мені треба міняти сьогодні газову. То що? Фінансова сфера. От тобі і є.
1: А ви не вірили в хороскопи?
4: День покаже. Та що ж таке? Скорпіони, день може показати, хто насправді на вашому боці, а хто лише створює відповідне враження.
1: Скорпіони і всі інші знаки зодіаку. Рома явно не на вашому боці сьогодні.
3: Стрілець.
1: Ви можете відчути сильне бажання вийти за межі звичного ритму, змінити плани або почати щось нове.
3: Козиріг.
2: Як то кажуть, Бог поміч. Козирожки. День може вимагати більше відповідальності. Доведеться швидко визначити, що дійсно важливо, а що забирає енергію.
1: Алін, а де кажуть Бог поміч?
2: Бог поміч. Отак. Ну так, а що ви на городі, коли працювали, сусіди йдуть, Бог поміч.
4: Дай Боже щастя, казав. Ну...
3: Так, Водолій.
4: Водолій, можливо, ви побачите рішення проблеми там, де раніше бачили лише хаос і невизначеність.
2: А чого ви захейтили Бога?
4: Боже, збав.
3: Риби.
1: День буде досить тонким емоційно, тому вам особливо важливо берегти свій внутрішній спокій. І судячи з усього, не лише рибам, а всім нам. Це був гороскоп на сьогодні для всіх знаків
2: Середа.
1: Зодіаку.
2: Середина тижня.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749. Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims, Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
5: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
7: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying?

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі атаки. Про загиблих і поранених після удару ворога по пункту пропуску Старокозаччина Одещині повідомляють прикордонники. Це мирні жителі. Ворог скерував по локації БПЛА. Пункт тимчасово не працює. На іншому паланка черги. У Дніпрі за ніч троє поранених, двоє на лікарняних ліжках. У Києві рятувальники загасили пожежі на локаціях у Дарницькому та Голосіївському районах. Ворог теж бив уночі. Люди цілі. У столиці вибух пролунав і зранку. Далі про оживлення. Енергетики повернули світло родинам у Херсонській громаді та Миколаєві після учорашньої атаки загарбників. Район та місто повністю опинилися без електрики. Представники громади радили користуватися пунктами незламності. Їх, до речі, переглянути можна у Дії. Тепер про спільні зусилля. Що потрібно для роботи продовольчого коридору у Чорному морі, погодили Україна та ЄС. Керівники дипломатичних відомств мали телефонну розмову. Київ чекає від міжнародної спільноти рішучих дій та рішення, особливо напередодні тижня високого рівня Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Продовольча безпека нині фактично заручник російської агресії. І про погоду. Час насолоджуватися сонечком. Сьогодні подекуди на стовпчиках термометрів літні плюс 33. Такий період синоптики називають молодим бабиним літом. Дощі до більшості регіонів повернуться із п'ятниці. Завтра намочить захід. І наостанок про нашу молодь. У Золотоноші на Черкащині дівчатка створили міський велосипедний маршрут. А найближчої суботи, 12 вересня, відкриють офіційно фестивалем. Головною частиною стане велоквест містечком. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Насті за новини. Завжди дбає за нас, щоб ми були в курсі останніх подій. Ну, а сьогодні ми говоримо... Про що ми говоримо сьогодні?
6: Ну, сьогодні день чудесних диваків, і ми сьогодні вирішили пригадати, хто яких чудесних диваків де бачив.
7: Я згадала ще свого вчителя історії з коледжу, Вихор. Був такий мужчина, і йому, ну, це прізвище в нього було. І він з'являвся в самих неочікуваних місцях. Ну, ти просто йдеш...
5: На курілки, де ви не мали цього
7: робити.
5: Ні,
7: ти йдеш по коридору, його ніде не було ніколи. І тут він просто, хоп, за спиною щось починає говорити, запитувати.
5: Аліна, а ти, ну, ти ж в Дніпрі прожила також багато років. Ти ж знаєш про Фореста Гампа, Дніпровський Форест Гамп. Саша Бігун був, Олександр такий. Марин, ти не знаєш, був дядько, на жаль, він уже загинув, трагічно його автомобіль переїхав, бо, ну, коротше.
6: Без подробиць.
5: Без подробиць, але знали його багато всі, тому що він бігав щодня вулицями, ну, проспектом він бігав вулицями Дніпра.
6: Ага.
5: Тобто, і люди, які приїжджали, дивувалися, як людина, він вздовж дороги, він бігав купу років підряд, будь-яку погоду, сніг, дощ, великі сніги, він, щоб заглушити свій цей психологічний стан, бо кажуть, там різні легенди, чому він почав це робити, але щодня він бігав, і це був така легенда, і ми також його бачили, навіть деколи сюжет про нього знімали собі там студентські роки.
6: Ну, Олексій написав, що нам найдивніший дивак, мій кум, тут пояснювати нічого не треба.
7: Та я думаю, так, да.
6: Ви нам теж пишіть найдивніший дивак, якого ви зустрічали у своєму житті. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше, діліться своїми знайомими диваками, а найдивачніших диваків зачитаємо тут в ефірі.
5: Алін, подивись під стіл, там маленький дивак такий.
7: Так, дивіться, у вас два так, і ви проходите далі.
6: Ну.
7: Ви проходите далі і почуєте стендап, що не так з шоу талантів.
6: Ну, я люблю шоу талантів.
4: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
4: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Стендап від Марини – це як літня відпустка.
3: О.
2: Яка би вона не була класна, але її все одно мало і мало і мало.
3: Хорошо.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Симоненко.
4: Згадую це, як я в сьомому класі з сестрою дивилася перший сезон «Україна має талант».
2: Так. Ну.
4: І саме тоді я вирішила, що треба докладати максимум зусиль, щоб у мене в житті були близькі, щирі друзі. Бо час від часу, поки ми дивилися це шоу, сестра повторювала: «Ні, ну правда, в їх що нема не одного нормального друга, якби який сказав би не йти, це не позориться на всю країну». Зараз перезапускаю дуже багато шоу талантів, але вони стали такі толерантні, такі добрі, підтримуючі. Ну от правда, важко уявити, що зараз хтось з суддів може сказати Монатіку, що в нього нічого не вийде. Якщо не можна повернути долар по 8, то давайте повернемо хоча б старе добре телебачення, де люди щиро ненавиділи все живе, щоб знову хтось не сохранився, комусь не дали шоколадку і врешті-решт не коляй!
2: Ну.
4: А якщо копнути глибше ще в ці шоу, то там можна і сильно хапануть. Але, направду, мені хочеться повернути ж не оці шоу, да? А час, коли ми були настільки безтурботні, що нам здавалося це все смішним. Зараз, для того, щоб мене трошки насмішніть, треба, щоб десь в Індії айтівець 3 дні писав код для чату GPT, щоб той створив відео, як кішка зрадила слону з гієною, і в їх народилась морквинка.
3: Ой, Боже. Невже ми всі настільки вже мекнуті? З тими штучними інтелектами.
4: Ні, ми тверезі.
2: Я згадую за шоу «Україна має талант». Ми в гуртожитку, це 2008-2009 рік. Ми збираємось дивитися ці випуски. Але там була нарізка, оті приколи, фріки. Слав'яногорська боротьба. 30 ударів в секунду. Хочеш тобі покажу?
3: Давай.
2: Зараз поза ефіром він отак робив.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Але, Марино, ти згадувала от нещодавного, тільки що, згадувала про таланти і про наше самовідчуття, коли ми це все дивилися, знаєш. І от зараз повертається це, і я піймала себе на думці, що мені якось стає, ну, приємніше, знаєш, хоча б на декілька годин, тому що те, що відбувається зараз у нас в
4: хочеться
3: країні...
4: Хочеться трошки втікти від реального світу.
3: Так.
4: Ну, давай просто... пам'ятати, що ворог нас в першу чергу зовнішній, він не дає про себе забути постійні повітряні тривоги.
2: Виснажує
4: в столиці. Поговоримо
2: і фізично, і морально.
4: Поговоримо про це буквально за декілька хвилин, як ото трошки свою зону
3: будемо робити обіймашки. Так.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ой, з чого почати? Всі втомилися.
2: Давай
1: всі
2: почнемо з того,
1: підтримки.
2: Що вчора ми переписувалися і зрозуміли, що в нас в один момент був нервовий зрив. Я плакала,
1: там,
2: Марина.
1: Синхронізувались трошки. Я обіцяла, що почну гавкати на людей і трошки, може, їжу по стінах розмазувати, скажімо
2: я
1: так.
2: Я плакала просто.
1: Ну, це нормально, тому що ну, стрес в нас постійний. Ми живемо зараз вже скільки? Я вже не рахую. Другий тиждень пішов, як росіяни постійно завдають ударів по столиці. Ти їдеш зранку на роботу, і нібито в тебе є відчуття цієї нормальності, яка повинна бути. От ти зібралась, почистила зубки, одяглася, їдеш, а Київ весь в диму. І ти такий,
2: щось не так.
3: Ну і в такі моменти ми часто зриваємось, хтось плаче, хтось на когось зривається в свою агресію. І зазвичай ми це робимо якраз на тих людей, які менше всього це заслуговують. На найближчих, тому що вони нас завжди оточують, і ми такі, а на кого зірватися, а на кого якийсь скандал, а на когось виговоритись, на найближчих.
1: Крім цього, крім найближчих, які теж часто потрапляють під гарячу руку, я ще хочу сказати за обслуговуючий персонал, бо кожного разу, коли я бачу, що хтось в черзі починає кричати на касира, або десь там водію щось висказувати за те, що він так довго їхав. Ну,
3: я
1: подумайте, що ці люди в цих же умовах.
3: Їхав в Інтерсіті, поїзд запізнився на 5 годин, ми поїхали, сіли і почалась претензія від одної жіночки до стюартів. Mm-hmm. Вони і так там не вилізають, ніби це ж не через них вони запізнились. Так,
2: ну,
3: ви
2: до речі,
3: також
2: повітряна
3: чуєте,
2: тривога,
3: повітряна
2: так.
3: тривога в Києві.
2: Я нещодавно бачила в Треці, користувачка Дар'я Ате написала дуже цікаву, як на мене, метафору. Оця тиша в Києві, яка в нас була 3 дні, після постійних... мало б бути 3 дні. Після постійних тривог відчувається так само. Зараз всі зрозуміють, хто Гаррі Поттера дивився чи читав. Як Волан-де-Морт, це головний лиходій у цій сагі, відкликав смертожерів і почавши потіти в голови всім, хто бився за Хогвартс, віддайте мені Гаррі Поттера, і ваші втрати будуть марними. І вона провела паралель з тим, що зараз ми відчуваємо, де Волан-де-Морт це є, звісно, Путлер, і як нам шепоче це у вухах, знаєш, визиває оцю тривожність максимально.
1: Так, тому тут важливо пам'ятати собі, з якої сторони в нас ворог, про зовнішнього ворога, який... Нікіта, ти включи Вавадо Кедавру зараз.
3: Клас, і чекай реакції.
2: Ні, давайте поговоримо.
1: Я трошки, бачите, трошечки отако взяв і розбавив. Ну, тому що...
3: До речі, от про сміх. Ти, Марин, засміялася, ще хотів сказати, бо і мені також один допис попав, третій, там було про сирник, здається. Що ми, що багатьох людей от когось бісить, от зараз війна, тривога, а він собі в кафе сидить і сирник їсть. І ми злимося на людину, яка їсть той сирник в кафе. Не на те, що ракети летять, не ще щось. Тобто, як ти можеш сміятись? Він сміється не з війни, він сміється під час війни, щоб якось хоча б тримати свій емоційний стан. Тому
1: на подив
3: також
1: мені допомогла дуже неочікувана штука нещодавно. Я застрягла на правому березі ввечері і не мала можливості повернутися на лівий, метро вже не ходило, і я пішла пішки. Ішло дуже багато людей через міст. І я, є розуміння того, що повітряна тривога триває, треба зробити швидко, а йти хвилин 40, і я прям підбіг цим. І десь після 40 хвилин я зрозуміла, що мене з тіла трохи почала виходити напруга. Mm-hmm. Трошки стрес почав, бо в нас воно ж де накопичується все в тілі. І тому зараз дивна порада, але під час цього всього займатися спортом дуже важливо.
3: Тому я і бігаю по 15 кілометрів.
2: Ну, ти молодець насправді, але якщо вже дуже накопичився стрес, зробіть паузу на 2 дні, поїдьте десь в тишу або зробіть те, що вам дуже сильно подобається. Я от дивилася художню гімнастику україночок наших і плакала. Тому в мене ось так. А так, як у вас, обирайте собі, але вивільняйте цей стрес.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. один. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: і дисципліни.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби».

0: на Хіт FM.
1: Насправді сьогодні ще є одне свято. Відзначається Всесвітній день сільського господарства сьогодні. І мені одразу захотілося подякувати нашим аграріям, тому що ті виклики, з якими вони стикаються в сьогоденні нашому, це просто щось неймовірне, як вони працюють. Тому вам низький уклін.
2: Так, тому що Україна, вона ж аграрна країна в першу чергу. У нас дуже багато всього вирощують і на експорт, і собі. І дякуємо і вітаємо, і не забуваємо, яка це складна
3: мене
2: праця.
3: Мене можете привітати, дівчата. Я якби вручну теж 60 соток трави на сіно косив. Так що теж трошки фермер.
1: Вітаємо тебе, Романе.
3: Дякую.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні пануватиме суха і сонячна погода. Найтепліше буде на заході, повітря там прогріється до плюс 32. У центрі на півночі очікується комфортна тепла погода в межах плюс 24, плюс 27. На півдні та в Криму стовпчики термометрів покажуть сьогодні плюс 26, а найсвіжішим залишається схід, там температура сягне плюс 20, плюс 25. У Києві сьогодні прогнозують ясний день із температурою плюс 26, плюс 28, проте у місті спостерігатиметься весь день смог. Тому зачиняйте вікна.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак – якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Е-гей-гей! Ану, собрались.
2: Гадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
3: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить цікаві факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати.
2: Приємо.
3: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить цікаві факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.

0: тоже такая девчина Таня. Я знал за 4 кімнати, что она йде. Вдруг.
1: Мене так з мамою, я її почерк ходьби знаю на пам'ять. Да,
2: а ви знаєте, що це про тривожність?
0: Це не про тривожність, це про те, що люди хтось дуже сильно ходить і давить на п'ятки. Про це, Марина.
1: Ні, в мене у мами не давить на п'ятки.
2: Тільки на тебе, щоб пора народжувати.
3: Людину можна ідентифікувати не тільки за відбитками пальців, а ще й за відбитками язика.
0: Я уявляю, привозять вас в відділ поліції і кажуть, висунути язик. Не показуйте мені язика.
2: Всі мають висунути язик. З висунутими язиками з'явитися на канату.
3: Найгучніша істота підводного світу – це...
1: Мій сусід. Мій сусід. Він якраз знизу живе.
0: Аквамен у тебе?
1: Ну, а може там є теж сусідська акула якась, вона найгучніша.
2: Це ці окуні, які з Роми сміються, бо він їх зловити не може.
0: Дуже смішно, дуже смішно.
2: Плавають навколо цього гачка.
1: І
2: гільник.
3: Найгучніша істота підводного світу – це крихітна креветка.
2: Звичайно, вона крихітна і
0: вона
2: треба про себе...
0: Вона кричить, рапани, солодковато.
1: Вона здає своїх великих креветок, щоб їх зловили, типу, і вона не піймалася.
2: То вона чистка.
0: То вона, так, стукач вона, креветка-стукач, і тому воно чутнувся.
2: Фу, засуджує.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
2: Я сплю з рогаликом.
1: А Вадим знає, що ти спиш з рогаликом?
2: Да, він з нами спить.
1: Боже, а що це за дорослі ігри у вас?
2: Це моя іграшка, яку мені сестра подарувала, коли мені було років 8. Це такий плюшевий олень. Всіх були ведмедики, а в мене був олень.
1: Відчуваєте?
0: Не відчуваю нічого, не розумію.
1: Натхнення розповісти вам, яка ви іграшка за знаком зодіака. Усьо, воно натхнення.
2: В тебе є така інформація?
1: Да, за декілька хвилин розкажу.
4: Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
6: Офіційні питомі викиди – CO2 – 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива – 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Те, що Марина в нас спить з рогаликом, це прикольно. Тим паче, сьогодні я тебе привітаю з цим, бо сьогодні Міжнародний день плюшового ведмедика.
4: Так, у мене плюшовий олень.
3: Але ж плюшовий.
4: Ну і все. І я думаю, що всі ми всередині все рівно лишаємося дітьми. Це ми такі просто постарівші трошки діти. І цікаво, яка б ми були іграшка за знаком зодіаку, а Аліна ділила, Марин, що в неї є така інформація, може розкажеш?
3: Ну робиться. Поїхали. Овен, ви машинка на пульті. Швидкість, шум і бажання врізатися в стіну просто заради експерименту.
5: Тельці.
4: Всі ми трошки овни.
5: Це ви тельці. Тельці, ви плюшевий ведмедик. Такий м'який, затишний, категорично не віддається нікому.
4: Так. От так.
3: Найулюбленіше.
4: Близнюки, а ви тамагочі. Постійно щось відбувається, постійно треба натискати якісь кнопки і нудьгувати просто немає коли.
3: Раки, ви лялька. Їй треба і нагодувати, і переодягнути, і вислухати всі її проблеми,
4: і поміняти.
3: Ну.
5: Леви, ви Барбі. Барбі, гардероб більший за квартиру, друзів багато, головна роль тільки її.
4: А тим часом у нас діви – це конструктор Лего. Інструкція існує не просто так. А якщо деталь лежить не на своєму місці, це особиста образа.
3: Терези, Ром, ну ти ж типовий ляльковий будиночок. Ну, красивий, стильний і потребує ще приблизно 48 аксесуарів, щоб було ідеально.
5: Десь так.
4: А Скорпіон у нас, Скорпіон Бейблейд. Що це?
3: Бейблейд? Ну, це така іграшка.
4: Запускається тихо, але через секунду вже йде справжня битва.
5: Стрільці, ви мильні бульбашки. Отак от. Десь з'явився, там уже весело. Щоправда, ніхто не знає, куди ви зникаєте у наступному моменті.
3: Козорожки, ви пазли. Можете годинами сидіти над одним завданням, поки не складете останню деталь.
4: Молодці. І вони подружилися з водоліями, тому що водолій – це кубік Рубіка. Незрозумілий для більшості, але дуже захопливий для тих, хто розібрався.
5: Риби, а ви музична шкатулка. Красива, трохи загадкова і викликає бажання просто сидіти і мріяти.
3: І дивитися на них.
4: Це дуже мило.
3: Слухайте, коли ви вже дорослі, іграшки стають трошки іншими.
4: Аліна, нас діти слухають.
5: Вона про фастумгель, напевно.
3: Ну, напевно ж. Ну, коротше, ви про ті іграшки теж не забувайте. Алло.
4: 9:50, хепі ранку.
1: Хепі ранок.
2: Хепі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Битва з Counter-Strike. Мойо Cybercup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним.
12: Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Колеги, так. Є якісь питання?
2: Нема.
1: Питання є, питань нема?
2: Виходить, що питання є, питань нема.
1: Треба писати питання, тому що Вікторія Ніро прийде до нас буквально за годинку з прем'єрою своєї нової пісні.
2: Тоді питання будуть. Та, і ви теж за годинку будьте з нами.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні пануватиме суха та сонячна погода. Найтепліше буде на заході, там повітря прогріється аж до плюс 32. У центрі та на півночі очікується комфортна тепла погода в межах плюс 24, плюс 27. На півдні та в Криму стовпчики термометрів покажуть нам плюс 24, плюс 26, а от найпрохолодніше на сході, там плюс 20, плюс 25. У столиці прогнозується ясний день, температура повітря плюс 26, плюс 28.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Щонайменше 5 людей поранені у Києві унаслідок останньої атаки. Зранку дрон влучив у житлову висотку на Позняках. Гучно у столиці було і вночі. Кілька годин тому окупанти атакували Дніпро, Харків та Одещину. Із учорашнього вечора ми збили чи знешкодили 165 ворожих дронів. Росіяни скерували 196. Запускали балістику. Далі про відплату. Новоросійську Краснодарському краї Росії минулої ночі атакували дрони. Спалахнуло кілька пожеж. Пабліки повідомляють про займання у порту, зокрема на мазутному терміналі. І про підтримку видавців. Відновити наклади книг для військових та ветеранів, знищені або пошкоджені ворожими атаками, допоможе одна із вітчизняних оборонних компаній. Виділила 1 мільйон гривень. І це лише перша хвиля. Сам проєкт називається 450 за Фаренгейтом. Відсилає до знаменитого роману Рея Бредбері, де спалення книг стало способом знищення пам'яті та культури. Тепер про ціни. Тепличні огірочки дорожчають на ринках та у крамницях. Гуртова вартість від 30-55 гривень за кілограм. На 20% більше, ніж минулого тижня. Аналітики ринку пояснюють, огірків небагато, а попит високий. Додають, овоч дорожчатиме й надалі. І наостанок, уперше в історії українського тенісу, одразу 6 наших дівчат увійдуть до топ-50 найсильніших ракеток на планеті. Рейтинг оновлять за кілька днів. У четвертому десятку побачимо Олександру Олійникову, Дар'ю Снігур, Юлію Стародубцеву та Ангеліну Калініну. У топ-10 вперше з'явиться Марта Костюк, а Еліна Світоліна залишатиметься й надалі. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Вона молодець. Настю не можна назвати.
2: Насправді вона, вибач, говорила про наших тенісисток, так, які увійдуть в топ взагалі в світу. І просто я така думаю, от якби я зрозуміла, що досягла того, що я топ світу. Ну от, тобто. Прям світу.
1: Ти ж можеш собі зробити свою цю, ти можеш, от топ три світу Аліни в Кош. Давай, от ти
3: Аліна
1: на першому
3: Кош,
1: місці.
3: Аліна Кош, Аліна Кош.
1: Будь ласка, ти три позиції всі займаєш.
2: Так не працює, ви якісь дивні, якщо чесно. А, ну і не дарма, тому що сьогодні в нас відзначається Всесвітній день чудесних диваків. І ми питаємо наших слухачів, а якого найдивнішого дивака ви зустрічали у своєму житті?
3: Я не зустрічала його, але дуже багато про нього розказували в нас в селі. Був такий дід золотенький, який ходив в Звягель за тюлькою. Він вставав о 3-й ночі, просто щоб ви розуміли, це кілометрів 30. Він вставав о 3-й ночі, і він не йшов по дорозі, по трасі, він знав через ліс всю дорогу. І він оце з 3-ї ранку, десь о 10-й на сніданок він приносив тюльку. Через ліс собі сходив в Звягель і до село повернувся.
1: А там ближче було чи ні?
3: Через ліс, ну я думаю, там можна було нормально зрізати, але це треба було не заблудитися.
2: Нам, до речі, Олег написав, в нашому місті коли жив пан, який літом і зимою ходив босоніж в одній сорочці. Він знав по імені та по батькові всіх своїх учнів, він був викладачем, та всіх продавчинь в магазинах. І кожен ранок в центрі міста він обходив всі магазини і кафе і вітався з усіма по імені та по батькові. Отакий приємний дивак був в Умані.
3: Який ввічливий мужчина.
2: Да, він дописав, що в сорочці і в штанах. Пропустив штани. Не пропускайте штани.
1: Штани
2: це дуже важлива частина гардеробу.
1: Сніданок і штани пропускати не
3: можна. Ви нам теж пишіть. Найдивніший дивак, якого ви зустрічали в своєму житті. Розкажіть про нього. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Ви побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, туди переходьте. Найцікавіші історії зачитаємо в ефірі.
1: Бачу, дівчата, що та й бачу, і чую, і знаю не тільки вас, що трошки всіх плавить зараз, всім важко, але то треба щось таке, якоїсь мотивації. Але небагато, бо я тільки вчуся, тому за декілька хвилин бюджетний стендап мотивація.
3: Вау!
0: Хеппі ранок на Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Аліна, видаляй свій тетрис з телефону. Мало хто знає, але Аліна для того, щоб заспокоїтися, грає в кубики. Оце де в ряд треба скласти, ну. Вони зникнуть зараз. Роман, коуч професійно-стендаперський. Зніме стрес всім, напругу і покращить настрій.
3: Професійно-стендаперський, вам слово.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Ми перестали радіти простим речам. Простим речам перестали радіти, тому вашій увазі курс мотивації для всіх слухачів від бюджетного мотиватора Рома Мельника. Поїхали. От якщо вам здається, що ви в житті нічого не добились, згадайте двох-трьох ваших однокласників, які не добились ще більше, і вам стає на те, що не пліше. Одразу. Якщо у вас немає авто, не засмучуйтесь, бо тільки в маршрутці, на повороті, не тримаючись за поручень, можна показати свою силу і вміння втриматись, не впавшись. Нехай всі решту бачать, який ви сильний і відважний, а це вже маленька перемога. Ваша дитина, не дай Бог, стала квадробером, і ви не знаєте, як далі бути. Пам'ятайте, вольєр зробити набагато дешевше, ніж ремонт дитячої кімнати. Ну, і пам'ятайте, що всі хвороби йдуть від голови, а свинячі голови йдуть на холодець.
2: От,
4: будь ласка, це була бюджетна лекція з бюджетної мотивації. Шануйтесь, пийте достатньо води і не лягайте спати ногами до дверей. Ти знаєш, чи не можна лягати ногами до дверей спати?
3: Чому бабайка прийде?
4: Ні, ну серйозно, ну не знаю.
2: Ні, не знаю. Розкажи.
4: Бо винесуть перед ногами.
2: Який жах. Ні, я думала, знаєш,
3: щось, да,
2: мені
3: на якісь низьких
2: дуже
3: вибраціях.
2: Сумно стало на початку, коли він казав про однокласників, тому що, ну, в моєму випадку це не працює, в мене було всього 9 однокласниць, і всі вони, ну, частково успішніші навіть, і такі всі нормально.
4: Значить, всі знаходять тебе, Марино.
3: У мене було 30, я їх навіть не пам'ятаю.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
2: У Черкасах розшукують чоловіка, який виграв в лотереї 190 тисяч гривень, або якась пані собі скачала Тіндер і шукає тепер за цими критеріями. Які ще новини ви могли пропустити? За декілька хвилин ми вам все розкажемо.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Усі види стоматологічних послуг.
10: Oxford Medical 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Просто якийсь ураган новин несеться постійно на нас, і щоб вас не знесло зі шляху цим торнадо, ми для вас є. Ми виберемо найцікавіші новини, розкажемо вам їх, щоб ви нічого не пропустили.
2: Анджеліна Джолі відвідала боксерський клуб у Харкові.
1: Скільки цих голівудських бойовиків було з тими крутими Стетхемами, Скалами Джонсонами. А яєць приїхати в Харків вистачило тільки в тендітної Джолі.
3: Нардеп Микола Тищенко заявив, ніби впізнав свої гроші на фото сейфа, вилученого під час обшуків в офісі Генпрокуратури.
2: А я дивлюсь, Маринин гаманець, ну мої лежать.
1: Твої?
2: Ну, бачу, ну прям мої гроші. Марин, віддавай!
1: Главне, що з ботоксом Тищенко себе в дзеркалі не завжди впізнає, а гроші в сейфі чужому впізнав. Молодець! Близько 71% українців вважають себе щасливими.
3: Опитування робили за 5 хвилин після того, як всі отримали зарплату. Ті, хто отримав зарплату на день раніше, відповіли, що вже не щасливі, бо вже все витратили.
2: Меланія і Дональд Трампи розлучаються через його помічницю. Це з Трецу.
1: О, а ти ж розповідала вчора, що він харахориться, щось тобі зачіску змінив,
2: пофарбувався. Так.
3: Чесно, бачучи Трампа, мені здається, що ця Меланія сама попросила цю помічницю так по-жіночому виручити чуть-чуть, бо вже від цього діда все, що хочеш, можна очікувати.
2: Чусь, помази.
1: Такі новини на сьогодні, а якщо раптом у вашому селі, місті чи містечку, чи, можливо, навіть з вами трапилась якась крута новина і ви хочете, щоб ми розповіли її на всю країну, присилайте її нам, ми розкажемо про неї в ефірі.
2: Пишіть на Viber 067-00-94-96-4.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
4: Хіт FM!
5: Реклама. Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміщення 80% на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
13: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
0: Хітова дюжина.
5: Хітова дюжина. На Хіт FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self-Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: На Хіт.ФМ.
1: Тільки нещодавно згадували, що сьогодні день сільського господарства і робітників сільськогосподарської сфери. І ось новина. Учні 11 класу в селищі Заболоття на Волині прийшли допомагати по господарству жінці, син якої нині захищає Україну. Вони викопали картоплю, прибрали поле, підтримали жінку, поки вона чекає на повернення сина. І загалом дуже згуртовано світлини облетіли інтернет.
2: Нам дійсно дуже не вистачає зараз отаких новин, от такого щось простого, доброго, людського. Ви теж можете завжди роззирнутися. Люди поруч з вами точно або потребують допомоги, або якщо ви потребуєте, ви теж можете про це попросити, проговорити це. Тому що тоді світ стане трошечки добріше, якщо ми почнемо добріше ставитись один до одного.
3: Ви навіть не уявляєте, як це класно. Ви себе будете почувати, коли допоможете комусь, і ви такі, вау, це так приємно робити такі добрі речі. Тому допомагайте.
0: Погода. На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні пануватиме суха і сонячна погода. Найтепліше буде на заході. Повітря там прогріється до плюс 32. У центрі та на півночі очікується комфортна тепла погода в межах плюс 24, плюс 27. На півдні та в Криму стовпчики термометрів покажуть плюс 26, а найсвіжішим залишається схід із температурою плюс 20, плюс 25. У Києві сьогодні прогнозується ясний день із температурою до плюс 28. Проте у місті спостерігатиметься смог впродовж дня.
0: Погода. На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Всесвітній день чудесних диваків сьогодні відзначає Всесвіт. Всесвітній. Ну і загалом ми
4: з вами
3: згадуємо найдивніших диваків, яких ми зустрічали у своєму житті разом з вами. І я згадала, Рома, Дніпро.
5: Так.
3: В центрі ти 100% бачиш цю паняночку.
5: Панянку все згадав.
3: Так, вона, коротше, ну, неймовірна жінка насправді.
5: Дуже стильна.
3: Вона вдягалася настільки пестро, знаєш, якось викликала дуже дивні відчуття, тому що вона вела себе... дуже гучно завжди.

0: Ні, воно смердить.
1: Воно смердить. Чи у нас в гуртожитку був один хлопчина також, і він дуже чесний був. Він їхав за передачкою.
0: Так.
1: І каже, їду там за передачку на вокзал забирати, комусь щось треба. А вони кажуть, ти ж спуш на вулиці, купи хліб. Дали йому гроші на хліб. А передачки забирали в основному там в суботу. Угу. Він поїхав в суботу, прийшов в середу, приніс хліб. В середу. Суботи, хліб уже він купив хліб. Він купив хліб, ну, зразу по дорозі. Поїхав, забрав передачку. Хтось його там зустрів з ним і каже: "О, передачка, є що закусить? В мене є що випить. Поїхали до мене". Він з тим хлібом 3 дні його не було.
2: Боже.
1: На зв'язок не виходив.
0: Який чесний.
1: Так, і хліб приніс, він вже засох, але приніс.
2: Але приніс. Сергій нам теж написав: "Знайомий, який в електриці взагалі не розбирається, пішов на підзаробіток. Відкрив електрощиток в квартирі і виключив відний автомат, в той час запрацювала сигналізація звукова, яка спрацьовує, коли зникає напруга в щитку. І оцей хлописько настрашився і втік, залишивши рюкзак з усіма інструментами власнику квартири. Вернутися побоявся, бо залишив власника без напруги в квартирі і більше його ніхто не бачив.
0: Це так прикольно, це як, знаєте, можливо, я музикант, просто я не пробувала там грати на барабанах.
2: Отож. Але загалом дивні люди, це прикольно, тому що ми всі з вами дивні люди. У всіх є якісь оці заскоки, перескоки, щитки в квартирі у всіх є.
0: 10:41. Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Рома, оце сидимо вже, ну, 3 години майже, да, в ефірі? А ти що? Нічого не помічаєш?
0: Може, хочеш щось
2: сказати?
0: Може,
2: щось там, може.
1: Голову помила, чи що?
2: Ну,
1: худла, чи що?
2: Ну, подивись уважніше, будь ласочка.
1: Нічого, Ром. Я не розумію. Що ви хочете у мене? Не розумію,
2: не бачу. Ну, за декілька хвилин тоді обговоримо.
0: І ви, чоловіки, теж уважно слухайте. Може, і ви втрапили в халепу.
1: Ой, же.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт-ФМ.
4: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ні, ну а ви знали, що єгиптяни робили депіляцію тіла?
3: Я прикольно. Не знаю, що мене більше дивує. Те, що єгиптяни робили депіляцію тіла, чи те, що, Аліна, ми вже не знаємо, що від тебе чекати.
4: Ти що, єгиптянка?
2: Я гречанка.
4: Гречанка. Мене мама гречанку курятка годувала.
2: Ой,
4: ці маленькі.
2: Ой, починаєш це.
3: Ще більш не ясно, до чого тут кури, до чого тут ти, Аліна.
2: Сьогодні міжнародний день краси.
3: І це ми... 3 години і Рома нас не привітав.
2: Не привітав, хоч якийсь би компліментик нам зробив, хоч щось, я не знаю.
4: Дівчата, та я ви звернулися. Та дивай, зараз буде все. Звернулися за адресою, бо я чемпіон у світі компліментів. Я як Прометей, який жертвує печінкою ради людства. От, Марин, дивись, будь ласка, твої батьки. Марин, твої батьки часом не сантехніки?
3: Ні.
4: Бо ти змиваєш усі мої сумніви щодо кохання. І як тобі таке?
3: Да. Алін, дякую, бо в мене шо? Був гірший варіант в голові.
4: Для тебе підготував також Аліну. Аліно, твої батьки часом не маршрутка о 6 ранку?
2: Ні.
4: Бо тоді що від тебе такий запашок перегару?
2: Слухай, але насправді в маршрутках оце, знаєш, заходиш.
3: Чим там
2: тільки не пахне? Чіки там...
4: Чики, трики, пальчик викинь.
2: Слухайте, в мене про пахучих жіночок є пісня, Рома.
3: Серйозно?
2: Поїхали.
3: А це красиво.

0: оце кірки, чи як вони там називаються?
1: Кірки-кірки.
0: Бакараруш, дай Боже, щастя.
2: Але ви ніхто не помітили, який я молодий бобул? Я гарно
1: ще той бобул, але я хочу сказати, що всіх вітаємо з днем краси і молодого бобула, і старого. Але пам'ятайте, що всього в цьому житті має бути в міру. І парфумів, і гіалуронки, і присутності його мами в вашому
0: точно.
1: Житті.
0: А ви ж пам'ятаєте, що бобул насправді не бобул, в нього інше прізвище?
1: Я від бобула, але він Іван, а не Іво. Іван Васильович Бобул.
3: А живе в області.
4: Хепі ранок на Хіт ФМ. Hit FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.
1: Гості прийшли.
2: Роман вже показав навіть свого кота.
1: Так, щоб це не значило. Вікторія Ніро до нас завітала. Привіт.
3: Всім привіт, привіт, добрий ранок.
1: Ну, слухай, твоя пісня «Питання є, питань нема». Мені здається, що немає українця, який не почув цю пісню. Ну всі на пам'ять її запам'ятали.
4: А відео скільки не знімали?
1: Відео не знімали. Так, ти як взагалі відійшла від успіху, чи ще цей оговтуєшся від популярності?
3: Я не знаю, був нещодавно виступ, і я бачила, що люди досі так прям дурять під цю пісню, що мені здається, вони кажуть, що це теж як пісня антистрес, і вони якусь впевненість відчувають. Тому я думаю, вона така, що ну заряджає людей, тому це приємно.
2: Твоя нова пісня, вона трошки з іншим посилом. Поворот не туди, а куди.
3: А там вже кожен собі сам обирає. Головне з гумором ставитись до різних поворотів.
1: Ну, загалом, пісня, я так розумію, про кохання, так?
3: Ну, типу, та, ну, така звичайна ситуація, насправді, про те, як... І, ну, особисто, як це мене стосувалося. Тобто, я, насправді, під кліпом написала, чи ваш найбільший поворот не туди має якесь ім'я. І там хтось писав про перше кохання, там перше одруження, друге, третє одруження.
4: Писали Настя і Антон, чи ні? Які там найбільше імена писали?
1: Олег.
2: Владик.
1: Владик?
3: Влад, до речі, чомусь Влада. Що якщо знак зодіаку Скорпіон, то все, це зразу.
1: Скорпіони, так, там є питання. Я пропоную наразі послухати прем'єру на Хіт ФМ. Далі ще повернемося і поговоримо. Вікторія Ніро, «Поворот не туди».

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Прем'єра на Хіт FM. Вікторія Ніро, «Поворот не туди». Пісня вже доступна всюди. Ви можете її слухати, додавати собі. Я так розумію, відео теж на ютубчику є. Можна зайти, подивитися, лайкнути, написати коментар.
2: Та воно вже і в тіктокі завірусилося.
1: Ну, вибачте, я...
3: Не встигай, Аліна, всюди, не встигай. Так, а ми вже тут поза ефіром, давай, хвались, знаємо, що у тебе буде великий концерт в оперному. Так, у Львові.
4: Я на своє день народження анонсувала свою мрію, яку я дуже сильно хотіла втілити. То 16 лютого у Львові в оперному театрі буде такий мій перший великий сольний концерт, але з симфонічним оркестром.
3: Вау! Вже можна планувати наперед.
4: Так, вже квиточки вже в продажу, тому я буду усіх чекати. Так що з будь-якого міста буде чекати вас у Львові.
1: Круто! Але без гри ми тебе не відпустимо виступати. Ми з Мариною вчора сиділи такі поворотне туди. Поворотне туди і згадали Тіндер. Свайп вліво, вправо.
2: Можна тобі... ж випадково не туди повернути.
1: Може так. І ми тобі будемо розповідати про характер, або да, що хлопець вміє.
2: Так, ми описуємо тобі, який він, а ти кажеш лайк чи не лайк.
4: Окей, добре.
1: Поїхали.
2: Він класний, високий, але має довгий ніхоть на мізинці.
4: То нормий буде.
1: Хай буде. Ну, значить, він гітарист, ребята. Ну.
3: Добре.
1: Музична сім'я буде.
3: Він гарно заробляє, але підзвучує кожні звуки.
2: Продемонструй.
4: Зато не нудно.
2: І ти завжди знаєш, де він.
1: До речі, можна знайти. Він чуйний, але на дзвінку в нього стоїть пісня «Тарірірім».
2: «Тарірірам».
1: А чого тут мінус? Мені подобаються ці пісні. Прям.
2: Ну це вікове.
3: Ну тобі ти свайпай вправо.
1: Вікове, Вікторія Ніро. Підходить, що ви що це?
2: Так, він добре. Багато жартує, але добиває завжди жарт голосом Януковича.
5: Ну, то, Віка, як ти думаєш? Що?
4: Окей, буде смішно.
1: Слухай, я все хочу побачити комплекс цього чоловіка.
5: Люди, ви не бачили моєї люди.
1: Він дуже багатий блогер, але перший прояв в медіа в нього у передачі «Вагітна в 16».
4: Вагітна, саме
2: він. Він там знімався.
1: Ну, він не був вагітний.
2: В якій ролі ніхто не бачив.
3: Або це Карпачов тобі показує, тільки що в анкеті.
4: Або це дівчина, він просто потім вирішив змінити стать, правда?
2: Яка історія з обох.
3: Дуже цікаво.
1: Тобі треба сказати тільки лайк чи не лайк.
4: Ноу.
1: У неї теж є принципи, як ми зрозуміли, та насправді. Дякую тобі дуже, що ти до нас прийшла. Ми тобі бажаємо, щоб пісня залетіла всюди, як то кажуть, але не у передачі «Вагітна». У 16. Ну а що?
2: Вікторія Ніро була в гостях «Хеппі ранку».
0: «Хеппі ранок».

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
1: Олечка Громова бажає вам всіх таких колег, як ми. 2 хвилини тому Олечки не було ще в студії. Ми всі: Оля, де ти, що ти, кожен
2: дві
1: написав?
2: Дві хвилини, все, Оля, в тебе все добре.
1: Бачиш, все, як окей, ми про тебе
2: але ну перелякала ти нас, звісно.
3: Ні, ну вибачте.
2: До сих пір серце б'ється.
1: Я більше
2: б'ється.
1: Так не буду.
2: Ну,
1: серце б'ється, це добре.
2: Так?
1: Серце б'ється, тук-тук-тук.
2: О, все. А, сьогодні, ти знаєш, який день?
3: Який?
2: День чудесних диваків.
3: А,
4: о, я думаю, вибачте, що в Олі є багато цікавих історій.
2: Вибачте, Оля, ну раз ти сказала сьогодні середа, середина тижня.
1: А я знаю, що це твій улюблений.
4: А вона сьогодні, уявляєш, забула.
1: Дуже мало про це говорила.
2: Це тому, що я зранку слухала Танечку Піскарьову. Я їхала, ну реально, от такі пісні в неї душевні. От, ну чесно.
1: Наче пташечка, перепілочка, серце б'ється.
2: Да, я це, до чого, я її побачила в тіктоці випадково. І дивлюся, от я б з нею би подружилась. Би, трошки похильнула, поговорила би про щось. Реально, така
3: так звернись до людини.
2: Я стісняюсь.
1: Та може вона зараз нас чує. Танечка, Піскарєва, напишіть Аліні.
3: Напишіть Аліні, будь ласка.
2: Ваш за вабобулем, це, звісно.
3: Просто я вже не перший день це чую. І я впевнена, що
2: сьогодні
3: ви подружились.
2: Сьогодні апогей.
1: Ром, ти тут?
4: Та я тут, я навіть не знаю, ви мені не даєте слово сказати.
1: Кажи, ти що, працівник поліції?
4: День дивних диваків сьогодні, чудесних диваків. Ти зустрічала якусь таку людину?
3: Сама така.
1: Кроме Роми Мельника, знаєш, я якісь диваків?
3: Ні, більш не знаю, тільки такий.
2: Блін, чесно, прямо образливо. Я зараз півгодини розказувала про
3: Аліночка. Ні, подожди, Алін, чоловічого роду, да, а от жіночого, от Аліночка, Маріночка.
2: Це найбільше. Комплімент для мене, дякую.
3: Серйозно?
2: Можна йти зі пока.
3: Пока.
1: Я б сказала, навіть не можна, а треба йти.
3: Так, треба йти. Так, все, я вас відпускаю, ідіть. Я тут про погоду ще з людьми поговорю. Є про що поговорити в нас.
2: Слава
3: Богу. Наші розмови.
4: А ти тільки будеш скажи... в односторонньому порядку, чи ти будеш така, от дощ, як ви відноситесь до дощу?
3: Так, да, і чекати відповіді. Да,
1: ну я таке, що йшов да? дощ.
2: Здається, нам час.
3: Так, да, вам пока. Все, всім привіт.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Я

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Нагадаю, що в Україні в низці областей оголошена повітряна тривога. І, будь ласка, будьте в укритті, перевірте, чи це не у вашій області. До речі, в Києві теж. Тому що треба робити? Я розповідаю про погоду і повертаюся в укриття. Що кажуть нам синоптики про сьогоднішній день? Це у нас середа і 9 вересня. Майже по всій території України сьогодні має бути сонячною погода, можлива невелика хмарність, але опадів не передбачається. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях. На півночі та у центрі до плюс 25, на сході максимум плюс 22, а на півдні та у Криму 22-25 тепла. У Києві та області сьогодні погода буде переважно змінливою хмарністю, ближче до вечора буде взагалі без жодних хмаринок на небі. Максимально сьогодні в день до плюс 26, зараз вже маємо плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Двоє людей загинуло і ще трьох поранено внаслідок атаки загарбників по пункту пропуску Старокозаче на Одещині на кордоні з Молдовою. Минулої ночі росіяни скерували по локації БПЛА. Гатили окупанти і по Києву травмованих шестеро. Трохи більше години тому загарбники атакували Кременчук. Пролунало два вибухи. І про зручність. У Києві сьогодні тестуватимуть новий режим роботи метрополітену. Під час жовтого рівня загрози потяги пустять наземною ділянкою зеленої лінії. Представники підземки кажуть, завершують відпрацьовувати алгоритм безпеки, щоб уже завтра запустити рух потягів на жовтому рівні загрози без обмежень. У столиці та регіоні з четверга також скорочують і комендантську годину. Тепер застереження від рятувальників. Не палимо сухостії, не розводимо багать у лісах. Надзвичайна пожежна небезпека охопила майже усі регіони на заході та півночі, а також повністю центр та схід країни. Загроза зберігатиметься щонайменше до п'ятниці. І про підтримку. Литва готується очолити Раду ЄС з 1 січня, а серед головних пріоритетів і безумовна підтримка України. Працюватимуть над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І наостанок про літератора. Його Енеїда зберігалася навіть у бібліотеці Наполеона. Цього дня лише 1769-го народився Іван Котляревський, автор бурлескної поеми. Проте головним твором нової української драматургії вважають його Наталку Полтавку. Замолоду літератор був військовим, потім очолював вільний театр у Полтаві. Знав 6 мов, а коли відчув, що час у засвіти, подарував волю 6 своїм кріпакам. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Реклама.
3: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєстр. Руй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінити на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Black Roger.
7: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
2: Місію розсекречено. Фозі відкривається. І цього разу все дуже серйозно. 11 вересня об 11:00 святкове відкриття у торговельному центрі «Променада Парк». На вас чекають знижки, подарунки та дегустації. Фозія, вулиця Велика Кільцева, 4F. Чекаємо на вас.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
0: Зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 11:48 в Україні. Якщо вам теж подобається ця пісня, «Selfie Away» називається, ви можете проголосувати за неї у хітовій дюжині. Вона тільки у претендентах, але це тільки початок, мені здається. Мені так вбачається у неї таке прям майбутнє, що може потрапити і на перші сходинки. Тому ви обов'язково голосуйте, якщо вам теж до вподоби. Все є на сайті hitfm.ua вже післязавтра, у п'ятницю. І так, що п'ятниця у нас, підсумки всього тижня будуть для вас. Тому ви не пропускайте, слухайте і обов'язково беріть участь. А наш півгодинний музичний нон-стоп розпочнеться зовсім скоро. Але я нагадую, що в Україні все ще є небезпека і повітряна тривога оголошена в низці областей, в Києві в тому числі. Бережіть себе.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи, ну, ніяк там ім'я іншим чином.
3: Слухайте, а ви не думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові?
4: От Денисович.
2: Воно Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхович?
5: Почекай, якщо скасують оце по батькові, то треба друге ім'я, як в в Америці.
2: Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
5: Що, Розбері?
2: Малина.
3: Вона любить розбирати
5: щось. Розбері. Розбері, ти ж два рази заміжня. Розбері Марину, два розбері Марину
3: заміж.
4: Ні, ну слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович.
2: О, може і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють двох.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
1: Реклама. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа». Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт.ФМ представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.23 в Україні. Маю пару слів про погоду на завтрашній день, але швиденько про це розповідаю, тому що оголошена повітряна тривога, вже червоний рівень небезпеки у Києві і в низці областей теж. Тому, будь ласка, перевіряйте, що там у вашій області. Я знов це нагадую. Завтра у нас 10 вересня, це у нас буде четвер, і синоптики нам кажуть, що завтра тільки на заході країни буде хмарно із дощем, нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть саме на заході близько 16-20 градусів вище за нулі, місцями і до плюс 25 очікується, а нарешті території 23-26 тепла. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна, можливо, невелика хмарність, але без опадів. Теж буде тепло, як і сьогодні, 16-19 градусів зранку і ввечері до плюс 22, а в день максимально плюс 27. Зараз у столиці зберігається плюс 25.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Сумщині. Там, де світло є, енергетики просять заощаджувати. А у Києві після сьогоднішніх атак окупантів погіршилася якість повітря, фіксують на Подолі. І схожа ситуація у Вишневому, Обухові та Броварах на Київщині. Представники громад кажуть, не виходити на вулиці без нагальної потреби, а вікна та двері краще зачинити. У столиці на тепер відомо про 6 травмованих після удару. І про підтримку. Дітям ветеранів та ветеранок повністю компенсують вартість навчання на контракті у поточному та прийдешньому роках. Уряд продовжив програму. Охоплює тих, хто опановує нові навички у закладах фахової передвищої освіти та вишах. Гроші закладу перерахує Мінветеранів. А якщо студент самостійно оплатив навчання або частину, гроші йому повернуть. Про комунікацію. Інтернет невдовзі з'явиться у віддалених селах. Провайдерам зменшили вартість оренди електроопор. На місяць коштуватиме трохи більше 10 гривень, кажуть у Мінцифри. Проаналізували, це дозволить покрити мережею більше 1000 населених пунктів. Заощаджені гроші компанії зможуть вкласти у подальший розвиток. І наостанок про футбол. 30 претендентів на золотий м'яч визначились. 10 із них представляють французький ПСЖ. У списку і чинний володар нагороди Усман Дембеле. У переліку також гравці Баварії, Реала, Арсенала та Барселони. Нагороду найкращому футболістові планети зазвичай вручають у Парижі. Однак цьогоріч із нагоди 70-річного ювілею відзнаки церемонію прийме Лондон 26 жовтня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Хромова, і прямо зараз я в укритті.

0: тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
13: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
14: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
0: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце. Даті, «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. В
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Слухайте, є пісня про екофлоу, тому, можливо, зараз хтось в ній пізнає себе.

0: 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Мойо.ua.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціна наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятнижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі у доступних консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
9: Хіт FM.
8: Реклама.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: на Хіт FM.
1: 13.22 в Україні. Маю пару слів сказати вам про погоду на завтрашній день. Але нагадаю, що повітряна тривога все ще була і є, і поки що вона не було відбою. Прямо заплуталась навіть. Щодо того, що треба робити, ну, звісно, бути в укритті, донатити на армію. Ну, це перше, що ми маємо робити. А там вже слухати Хіт FM і тільки хіти найближчим часом. І не тільки. Тому поки про погоду, далі про новини. Про погоду на завтрашній день, це у нас четвер, 10 вересня, кажуть синоптики на заході країни, тільки завтра буде хмарно і з короткочасними дощами. Нарешті території має бути сонячно. Так, щодо температури повітря, у західних областях від 17 до 21 градуса в середньому в день, на півночі у центрі, на сході, на півдні та у Криму до плюс 24-26 тепла. Ну, плюс тепла, да, ви зрозуміли. А у Києві та області завтра теж буде сонячною погода, 16-19 градусів зранку. В день 25-27 із плюсом, теж тепленько, як і сьогодні. Але це, напевно, і все, бо там далі я бачу, що трошки прохолодніше буде. Так, а ввечері завтра плюс 22. Зараз у столиці сонячно і плюс 26.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Загарбники продовжують терор на залізниці. На Харківщині дроном поцілили по потягу з сполученням Харків-Ізюм. Поранених щонайменше шестеро. Спалахнула пожежа. Оговтуються від прильотів у Кременчуку. БПЛА зранку поцілив по приватному підприємству та оселях. Інформації про загиблих і поранених поки що немає. Пошкоджено окремі домоволодіння. І про відплату. Іще 13 кораблів тіньового флоту Росії уразили минулої доби у Чорному морі воїни безпілотних систем. Сама операція триває із початку липня. Відтоді залізні птахи уполювали близько 300 кораблів. І про підготовку до зими. Азербайджан зарадив Київщині. Від партнера регіон отримав 36 тонн енергетичного обладнання. Допоможе ремонтним бригадам швидше лагодити пошкодження. А ось Одещина отримує техніку, зокрема, від ООН та Японії. З початку року передали понад 260 тонн обладнання. Тепер про сервіси. Розлучитися через дію коштуватиме майже 3 тисячі гривень. У суму входять держмито та доставка свідоцтв. Подати заяву зможуть лише подружжя за взаємною згодою. Один із партнерів оформлює запит, а другий підтверджує. Якщо пара передумає, відкликати заяву вдасться. На це є місяць. А ось пари з дітьми розлученням у дії скористатися не зможуть. Справу розглядатиме суд. І наостанок Тайсон Ф'юрі кинув виклик Олександру Усику на третій бій. Британський боксер опублікував постер можливого поєдинку і запропонував провести його вже у листопаді. Офіційно реванш поки що не оголошено. Водночас у команді Усика кажуть, наступним суперником чемпіона може стати американець Діонтей Вайлдер. А бій можливий у березні.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Щойно буквально сказала про те, що є небезпека в низці областей. Вона все ще залишається. Відбій поки що бачу тільки в Києві та області. Але є ще інші області, і Сумська, і Харківська. Там частково теж є небезпека. У Донецькій області майже 7 годин. У Запорізькій області повністю теж майже 4 години. А ще Миколаївська і Херсонська. Теж будьте уважними до того, що коли оголошується повітряна тривога, от бачу, ще частина Дніпропетровської теж, будьте в укритті, в найбезпечнішому місці на цей момент, яке найближче до вас. Щодо того, що далі будемо слухати, за 3 хвилинки найкращі моменти хепіранку. Я, до речі, завдяки нашим ведучим хепіранку сьогодні дізналась, що я тамагочі. Тепер думайте про це. В найкращих моментах хепіранку дізнаєтесь, хто ви. Тож, слухаємо вже зовсім скоро. А з вами я, Оля Громова, тамагочі. Всім привіт!
1: Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
10: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
11: О, супчик!
12: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: дисципліни.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє
6: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
11: Хеппі ранок.
10: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
12: Те, що Марина в нас спить з рогаликом, це прикольно. Тим паче, сьогодні я тебе привітаю з цим, бо сьогодні Міжнародний день плюшевого ведмедика.
13: Так, у мене плюшевий олень.
12: Але ж плюшевий.
13: Але ж плюшевий.
12: Ну, і все.
13: І я думаю, що всі ми всередині все рівно лишаємося дітьми. Це ми такі просто постарівші трошки діти. І цікаво, яка б ми були іграшка за знаком зодіаку, а Аліна ділила, Марин, що в неї є така інформація. Може, розкажеш?
12: Ну, робиться, ну, робиться. Поїхали. Овен, ви машинка на пульті.
13: Вау.
12: Швидкість, шум і бажання врізатися в стіну просто заради експерименту.
14: Тельці.
13: Всі ми трошки овни.
14: Це ви тельці. Тельці, ви плюшевий ведмедик. Угу. Такий м'який, затиштий, категорично не віддається нікому.
13: Так. Отак.
12: Найулюбленіше.
13: Близнюки, а ви тамагочі. Постійно щось відбувається, постійно треба натискати якісь кнопки і нудьгувати просто немає коли.
12: Раки, ви лялька. Їй треба і нагодувати, і переодягнути, і вислухатися її проблеми,
13: і
12: поміняти. Ну.
14: Леви, ви Барбі. Барбі, гардероб більший за квартиру, друзів багато, головна роль тільки її.
13: А тим часом у нас діви – це конструктор Лего. Інструкція існує не просто так. А якщо деталь лежить не на своєму місці, це особиста образа.
12: Терези, Ром, ну ти ж типовий ляльковий будиночок. Ну, красивий, стильний і потребує ще приблизно 48 аксесуарів, щоб було ідеально.
14: Десь так.
13: А Скорпіон у нас, Скорпіон Бейблейд. Що це?
12: Бейблейд? Ну, це така іграшка.
13: Запускається тихо, але через секунду вже йде справжня битва.
14: Стрільці, ви мильні бульбашки. Отак от. Десь з'явився, там уже весело. Щоправда, ніхто не знає, куди ви зникаєте у наступному моменті.
12: Козорожки, ви пазли. Можете годинами сидіти над одним завданням, поки не складете останню деталь.
13: Молодці. І вони подружилися з водоліями, тому що водолій – це кубік Рубіка. Незрозумілий для більшості, але дуже захопливий для тих, хто розібрався.
14: Риби, а ви музична шкатулка. Красива, трохи загадкова і викликає бажання просто сидіти і мріяти.
12: І дивитися на них.
13: Це дуже мило.
12: Слухайте, коли ви вже дорослі, іграшки стають трошки іншими.
13: Аліна, нас діти слухають.
12: Але про ці...
14: Вона про фастумгель, напевно.
12: Ну, напевно ж. Ну, коротше, ви про ті іграшки теж не забувайте. Алло.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу
11: «Хеппі ранок».
10: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagic. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 13.49 в Україні. Це така дуже гарна пісня від Мадонни. В ефірі Hit FM звучить. І я нагадаю, що вже після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп буде. Там теж різноманіття буде. Прям багато всього різного і приємного для вух. А ще нагадаю про те, що є у нас на нашому сайті hitfm.ua прям цілий календар про магнітні бурі написали вам на вересень, щоб ви мали на увазі. Сьогодні, на щастя, нема магнітної бурі, не можна цим виправдатись, але тим не менше можете почитати, чому варто увагу звернути на сон, що робити там взагалі, як із цим жити. Власне, все там для вас написали, тому заходьте, почитайте, будете трошки більше знати. Ну, а півгодинний музичний нон-стоп розпочне зовсім скоро Монатік.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: В Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи, ну, ніяк там ім'я іншим чином.
3: Слухайте, а ви не думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові?
4: От Денисович.
2: Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхович?
5: Почекай, якщо скасують оце по батькові, то треба друге ім'я, як в в Америці.
2: Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
5: Що, Розбері?
2: Малина.
3: Вона любить розбирати щось.
5: Розбері. Ага. Розбері, ти ж два рази заміжня. Типа, Валя, раз бери Марину, два раз бери Марину
3: заміж. Ні, ну слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович.
2: О, може і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють двох.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Hit FM.
1: Реклама.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
1: Реклама.
7: Hit FM.
1: Тільки хіти.
7: Hit FM.
1: Реклама.
11: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у ВОЗі» проходить успішно. Оперативник, гомілка та крильця курячі в асортименті «Кур'єр» зі знижкою 47%. Лише 99 гривень 90 копійок за кілограм. Акція діє з 4 по 10 вересня 2026 року. ФОЗІ. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Кажуть нам синоптики, що вже завтра, а це у нас 4-10 вересня, по всій території України має бути, ну майже по всій, сонячна погода. На заході завтра буде хмарно і з короткочасними дощами. А термометри покажуть саме на заході близько 17-21 градуса вище за нуль. Але на решті території. На півночі, в центрі, на сході, на півдні та у Криму близько 24-26 тепла. А у Києві та області завтра теж має бути сонячна погода. 16-19 градусів зранку, ввечері до плюс 22, а в день максимум плюс 28. Зараз у столиці 26 градусів тепла і теж сонячно.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про ворожі удари. Росіяни вкотре поцілили по Києву. У Дніпровському районі дрон впав на багатоповерхівку. Зранку загарбники влучили по іншій багатоповерхівці у Дарницькому районі. І про наш захист. Українські інженери випробували турбореактивний двигун для дронів «Барс». Поява власної силової установки дозволить розробникам зменшити залежність від імпорту, а головне – подолати можливі затримки. Вести її здалеку не доведеться. Турбореактивний двигун дозволив збільшити дальність польоту із початкових 700 кілометрів до 1000. Швидкість, яку розвиває безпілотник, перевищує 700 кілометрів за годину. І про турботу. 60 просторів психологічної підтримки вже працюють при центрах первинної медико-санітарної допомоги. Загалом проєкт охоплює 21 регіон, а найбільше локації на Полтавщині, Волині, Дніпропетровщині, Харківщині та Черкащині. Простори підходять для індивідуальних консультацій, спеціальних освітніх заходів та інших активностей. І про юдейський Новий рік. До Умані вже навідалися 70 тисяч паломників-хасидів, повідомили у нашій Держприкордонслужбі. Найбільший потік вірян нині перед пунктами пропуску на кордоні із Молдовою. А піку чекають напередодні Рош Гашана – 11 вересня. У самій же Умані посилено заходи безпеки. І наостанок про пухнастий антистрес. Наскільки сильно європейці полюбляють котиків, з'ясували науковці. Найсильніше у Угорці, там на тисячу жителів припадає понад 200 мурчиків. В Україні ж 180 пухнастиків. А ось не дуже полюбляють котів у Туреччині. Хоча Стамбул вважається їхньою всесвітньою столицею. Сотні пухнастиків мешкають просто неба.
0: Новини на Хіт FM.
1: Ну от я б не сказала, що в Туреччині не полюбляють котів. У них там вони навіть як святі істоти існують. Да, можливо, не дуже за ними доглядають їх, але, власне, їх там люблять дуже сильно. Настя, я тут з тобою не згодна. Але послухали ми випуск новин. Ніхто не любить котів так, як я хотіла сказати, але ні, ще люди є в нашому світі. Я впевнена, що дуже багато тих серденьок, які дуже-дуже люблять і шанують котики, і песиків теж, бо вони теж дуже класні істоти. І це дійсно пухнастий антистрес, всім рекомендую. А поки, давайте за 4 хвилинки послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. Там сьогодні наші ведучі розповідали про те, що сьогодні День краси, і пісню співали. Давайте її послухаємо. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: Налог, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А ця знижка 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know-It-All». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
8: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
10: «Хеппі ранок».
8: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
11: Ні, ну а ви знали, що єгиптяни робили депіляцію тіла?
12: Я прикольно. Не знаю, що мене більше дивує. Те, що єгиптяни робили депіляцію тіла, чи те, що, Аліна, ми вже не знаємо, що від тебе чекати.
13: Ти що, єгиптянка?
11: Я гречанка.
13: Гречанка.
11: Я гречанка.
13: Мене мама гречанку курятка годувала.
11: Ой,
13: ці маленькі.
11: Ой, починаєш це.
12: Ще більш не ясно, до чого тут кури, до чого тут ти, Аліна.
11: А сьогодні міжнародний день краси.
12: І це ми... 3 години, і Рома нас не привітав.
11: Не привітав, хоч якийсь би компліментик нам зробив, хоч щось, я не знаю.
13: Дівчата, та я, ви звернулися, та давай, зараз буде все, звернулися за адресою, бо я чемпіон у світі компліментів. Я як Прометей, який жертвує печінкою ради людства. От, Марин, дивись, будь ласка, твої батьки, Марин, твої батьки часом не сантехніки?
12: Ні.
13: Бо ти змиваєш усі мої сумніви щодо кохання. І як тобі таке? Алін,
12: дякую, бо в мене був гірший варіант в голові.
13: Для тебе підготував також Аліну. Аліно, твої батьки часом не маршрутка о 6 ранку?
11: Ні.
13: Бо тоді, якщо від тебе такий запашок перегару?
11: Слухай, але насправді в маршрутках оце, знаєш, заходиш.
12: Чим там
11: тільки
12: не пахне?
13: Чики, трики, пальчик викинь.
11: Слухайте, в мене про пахучих жіночок є пісня, Рома.
12: Серйозно?
11: Поїхали.
12: А це красиво.

0: на оце кірки, чи як вони там називаються?
1: Кірки,
0: Боже,
1: кірки.
0: Бакараруш, дай Боже вам щастя.
2: Але ви ніхто не помітили, який я молодий бобул?
1: Ти ще той бобул, але я хочу сказати, що всіх вітаємо з днем краси і молодого бобула, і старого. Але пам'ятайте, що всього в цьому житті має бути в міру. І парфумів, і гіалуронки, і присутності його мами в вашому житті.
0: Точно. А ви ж пам'ятаєте, що бобул насправді не бобул, в нього інше
2: прізвище.
1: Він бобул, але він Іван, а не Іво. Іван Васильович бобул.
3: А живе в бобласті.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
3: 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14.49 в Україні, Честер Пейдж у нас майже на завершенні цієї години. Люблю цю пісню, сподіваюся, ви теж. Та впевнена, що та. Власне, після коротенької комерційної інформації ми продовжимо слухати тільки хіти, бо там півгодинний музичний нон-стоп для нас заготовлений, там на самому старті буде шумей. А поки нагадаю вам про те, що ви можете завжди підписатись на нашу сторінку у соцмережах, ну, наприклад, в Інстаграм. Шукаєте Хіт FM. В сторіс у нас там вже опубліковано, як сьогодні до нас в гості приходила Вікторія Ніро. Про щось розповідала, щось співала. Ви можете все подивитись і наступного разу теж бути в курсі, що будуть нові гості, будуть нові розповіді. Завтра теж буде гостя, до речі. Але про це ви дізнаєтесь із соцмереж. От заходьте, підписуйтесь і будете знати першими, хто до нас і завтра прийде із прем'єрою своєю. А тим часом півгодини музики, як і обіцяла.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Слухайте, є пісня про екофлоу, тому, можливо, зараз хтось в ній пізнає себе.

0: до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціна наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 15:22 в Україні. Пару слів кажу про погоду на завтрашній день. Це буде 4 і 10 вересня. Синоптики нам пообіцяли на заході країни погоду хмарно і з дощем. А нарешті території без істотних опадів взагалі сонячно. Термометри мають показати саме на заході від 17 до 21 градуса вище за нуль. Нарешті території і на півночі, і у центрі, на сході, на півдні та у Криму 24-26 тепла. Місцями там десь подекуди і до плюс 27. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна, можлива незначна хмарність. Термометри покажуть зранку 16-19 тепла, ввечері до плюс 22, а вдень аж до плюс 28. Зараз у столиці теж плюс 27.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів. Зверніть увагу, деякі потяги нині можуть затримуватися. Загалом із графіка вибились понад 20, а найбільше на понад 12 годин уповільнився поїзд з сполученням Миколаїв-Львів. Зазвичай затримки пов'язані із загрозою ворожих атак. Залізничники просять пасажирів тримати на похваті речі, слухати провідників, а тих, хто чекає чи зустрічає на станціях, оголошення. І про ворожі атаки. По Краматорську на Донеччині ударили загарбники, травмували 4 людей, пошкодили 27 приватних садиб та автівку. На місто окупанти скинули 5 авіабомб. А у Києві до 9 зросла кількість поранених унаслідок сьогоднішніх атак. У місті зночі пролунала низка вибухів, є пошкоджені житлові будинки. Тепер про нашу енергетичну стійкість. На Чорнобильській АЕС запустили нову сонячну електростанцію. Забезпечуватиме живленням критичну інфраструктуру. Укриття, об'єкти поводження із радіоактивними відходами, сховища відпрацьованого ядерного палива. Проєкт коштував міжнародним партнерам понад 800 тисяч доларів. Гроші ми отримали від ООН, Литви та Японії. Далі про здоров'я. Понад 400 тисяч доз вакцини від грипу доправлять до України перед новим епідемічним сезоном, повідомили у нашому Мінохорони здоров'я. Після того, як пройдуть лабораторний контроль, з'являться у продажу. Отримають препарати і медичні заклади. Додатково у відомстві чекають на вакцину для щеплення воїнів та медиків. І наостанок про наше кіно. Документальний фільм із України «Театр ветеранів» переміг на міжнародному кінофестивалі у Парижі. Влаштовують його вчетверте. Стрічка оповідає про ветеранів та ветеранок із пораненнями та ампутаціями, які готують виставу «Енеїда».
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 15:25 в Україні. Послухали новини. Пропоную слухати і найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні. Рубрика, яку всі любимо. Вгадую або жартуй. Вже є і на сайті hitfm.ua можна все знайти. І, звісно, в повній версії все у нас збережено на сайті. Тому заходьте, розбирайте, слухайте, якщо вам так раптом зручніше. Ну, а вже після того, як завжди, тільки хіти, будемо слухати з вами. Я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
8: Битва з «Контрстрайк». Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті «Мойо.ua».
9: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
10: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
11: О, супчик!
12: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% є на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі продавців, консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
17: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
18: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
19: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
20: Хеппі ранок на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
21: Е-гей-гей! Ану, собрались.
22: Гадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
23: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить цікаві факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
24: Людину можна ідентифікувати не тільки за відбитками пальців, а ще й за відбитками...
22: Бух. Кредитна історія. Чули щось?
23: Класно було б, якби кредитну історію на побачення перше приносили.
25: Відбитки. Одразу все зрозуміла. Хоча в мене подружка є, вона, типу, своїх кавалерів одразу пробиває по якимось базам, там, типу, судовим, відкритим в Україні. тому, дівчата, лайфхак, заходите, вводите піп. І шукаєте.
22: Ти мені скажи, чим ще можна, окрім пальців, я знаю. По тому, як вони ходять. У нас була в гуртожитку дівчина Таня. Я знав за 4 кімнати, що вона йде.
25: Вона так з мамою. Я її почерк ходьби знаю на пам'ять.
23: А ви знаєте, що це про тривожність?
22: Це не про тривожність, це про те, що люди хтось дуже сильно ходить і давить на п'ятки. Про це, Марина.
25: Ні, в мене у мами не давить на п'ятки.
23: Тільки на тебе, щоб пора нарощувати.
24: Людину можна ідентифікувати не тільки за відбитками пальців, а ще й за відбитками язика.
22: Я уявляю, привозять вас в відділ поліції і кажуть, висунути язик. Не показуйте мені язика.
23: Всі мають висунути язик, з висунутими язиками з'явитися на канату.
24: Найгучніша істота підводного світу – це...
25: Мій сусід. Мій сусід, а він якраз знизу
22: живе. Аквамен у тебе?
25: Ну, а може там є теж сусідська акула якась, вона найгучніша.
23: Це ці окуні, які з Роми сміються, бо він їх зловити не може.
22: Дуже смішно.
23: Плавають навколо цього гачка. Пільник.
24: Найгучніша істота підводного світу – це крихітна креветка.
23: Та, звичайно, вона крихітна і
22: вона
23: треба про себе...
22: Вона кричить, рапани, солодка вата.
25: Вона здає своїх великих креветок, щоб їх зловили, типу, і вона не піймалася.
22: То вона
25: чистка.
22: То вона, так, стукач вона. Стукачка, так. Креветка-стукач, і тому воно чутно все.
23: Фу, засуджує.
17: Слухайте завтра з 8 до 11.
26: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу
27: «Хеппі ранок».
17: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Інспектор молоко ультрапастеризоване 2,5% селянське зі знижкою 46%. Лише 29 гривень 99 копійок за 900 грамів. Акція діє з 4 по 17 березня 2026 року. Фозія. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozy.shop.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: І вже 15:47 в Україні. Тут хіт «Body Talk» в ефірі «Hit FM» звучить. Ви, певне, впізнали, бо завжди голосували за нього. І бачу, що він в хітовій дюжині трошки не на тому місці, де його раніше бачила, трошки нижче. Тому треба підтримати, проголосувати. Заходьте на сайт hitfm.ua. Саме там потрібен вам розділ «Хітова дюжина», щоб подивитись, хто в 12 найпопулярніших цього тижня, хто у претендентах і як це може змінитись завдяки вам. Ви знаєте, голосуєте і змінюється позиція, бо вже післязавтра ми дізнаємось, що там насправді можна змінити, що вже не зміниться, а всі 12 найпопулярніших, можливо, будуть іншими, а можливо і ні. Це залежить від вас. Ну, а Аня Лісовська підіб'є підсумки і про все розкаже. Тому не пропускайте о 17-й ще п'ятниці в ефірі «Hit FM» хітову дюжину і поки голосуйте. А далі наш півгодинний музичний нон-стоп на старті буде Дорофеєва.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на «Hit FM» починався так.
2: В Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи, ну, ніяк там ім'я іншим чином.
3: Слухайте, а ви не думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові?
4: От Денисович.
2: Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхов?
5: Почекай, якщо скасують оце по батькові, то треба друге ім'я, як в Америці. Як в Америці.
2: Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
5: Що, Розбері?
2: Малина.
3: Вона любить розбирати.
5: Розбері. Розбері, ти ж два рази.
3: Ні,

0: заміжня. Типа, ви раз бери Марину, два раз бери Марину
1: заміж.
2: Ой, ну слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович.
1: О, може і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють двох.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
7: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «Шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16:22 в Україні, кажуть нам синоптики, що завтра, це вже буде четвер і 10 вересня, на заході країни тільки погода буде змінливою, хмарністю, часом буде хмарно і з дощами. А нарешті території має бути сонячно і термометри покажуть близько 17-21 градуса вище за нуль на заході, на півночі, у центрі, на сході, на півдні та у Криму близько 24-26 тепла, подекуди і до плюс 27. А у Києві та області завтра теж буде сонячна погода, 16-19 градусів очікується у нас зранку, ввечері плюс 22, а в день максимально плюс 25, плюс 28. Зараз у столиці 27 градусів тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
5: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про атаки загарбників. До 8 зросла кількість травмованих унаслідок ворожого удару по пасажирському потягу на Харківщині. Окупанти скерували БПЛА по поїзду з сполученням Харків-Ізюм. Відомо ще про двох загиблих після учорашньої атаки по потягу Київ-Суми. Жінки померли у лікарні. У Києві сьогодні ворог бив по житлових будинках, дитячому майданчику та складах. Травмованих 9. А у Кременчук на Полтавщині прилетіло по приватному підприємству, пошкоджено оселі. І про мандри, які намагаються обмежити росіяни. Пункт пропуску Старокозаче на Одещині вже п'ятий атакований загарбниками за останній час. Мета – порушити логістичні напрямки, кажуть у нашій Держприкордонслужбі. Ворог поцілив по локації на кордоні з Молдовою минулої ночі. Загинуло двоє людей, троє зазнало поранень. Відновити роботу пункту обіцяють невдовзі. Далі про погоду. Зіпсується завтра у західних регіонах. Там згодяться парасолі. 17-22 із позначкою плюс. А в інших куточках пануватиме молоде бабине літо. До 27 тепла. Дощі синоптики прогнозують наприкінці тижня. Але прохолодою поки що не повіє. І про спільні зусилля, що потрібно для роботи продовольчого коридору у Чорному морі, погодили Україна та ЄС. Керівники дипломатичних відомств мали телефонну розмову. Київ чекає від міжнародної спільноти рішучих дій та рішень, а особливо напередодні тижня високого рівня Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. І наостанок про наше чтиво за кордоном. Українська книжкова поличка з'явилася іще в одному ірландському містечку. Навідати можна у центральній бібліотеці Кавана. Книги здебільшого там дитячі. Видання допоможуть дітям підтримувати зв'язок із домівкою.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Послухали ми випуск новин, тепер пропоную перейти до того, щоб слухати найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні. Наші ведучі хепі-ранку дуже старались, нас підтримували цілий ранок, тож давайте послухаємо, як то було. Вже незабаром, за 4 хвилинки в ефірі Хіт FM. Ще на сайті hitfm.ua повна версія теж існує, можна її там знайти. Ну а з вами я, Оля Громова, всім привіт! Хіт
6: FM. Реклама.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: Київстар тебе.
11: Сильно.
10: На вок, хот-дог.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17-42-749 096-17-42-749.
7: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Те, що Марина в нас спить з рогаликом, це прикольно. Тим паче, сьогодні я тебе привітаю з цим, бо сьогодні Міжнародний день плюшового ведмедика.
4: Так, у мене плюшовий олень.
3: Але
4: ж плюшовий.
3: Ну і все.
4: І я думаю, що всі ми всередині все рівно лишаємося дітьми. Це ми такі просто постарівші трошки діти. І цікаво, яка б ми були іграшка за знаком зодіаку, а Аліна ділила, Марин, що в неї є така інформація, може розкажеш?
3: Не робиться. Поїхали. Овен, ви машинка на пульті. Швидкість, шуми і бажання врізатися в стіну просто заради експерименту.
5: Тельці.
4: Всі ми трошки овни.
5: Це ви тельці. Тельці, ви плюшевий ведмедик. Угу. Такий м'який, затишний, категорично не віддається нікому.
4: Так. От так.
3: Найулюбленіше.
4: Близнюки, а ви тамагочі. Постійно щось відбувається, постійно треба натискати якісь кнопки і нудьгувати просто немає коли.
3: Раки, ви лялька. Їй треба і нагодувати, і переодягнути, і вислухати всі її проблеми, і поміняти. Ну.
5: Леви, ви Барбі. Барбі, гардероб більший за квартиру, друзів багато, головна роль тільки її.
4: А тим часом у нас діви – це конструктор Лего. Інструкція існує не просто так. А якщо деталь лежить не на своєму місці, це особиста образа.
3: Терези, ти ж типовий ляльковий будиночок. Красивий, стильний і потребує ще приблизно 48 аксесуарів, щоб було ідеально.
5: Десь так.
4: А Скорпіон у нас, Скорпіон Бейблейд. Що
3: Бейблейд.
4: Це? Бейблейд?
3: Так. Ну, це така іграшка.
4: Запускається тихо, але через секунду вже йде справжня битва.
5: Стрільці, ви мильні бульбашки. Отак от. Десь з'явився, там уже весело. Щоправда, ніхто не знає, куди ви зникаєте у наступному моменті.
3: Козорожки, ви пазли. Можете годинами сидіти над одним завданням, поки не складете останню деталь.
4: Молодці. І вони подружилися з водоліями, тому що водолій – це кубік Рубіка. Незрозумілий для більшості, але дуже захопливий для тих, хто розібрався.
5: Риби, а ви музична шкатулка. Красива, трохи загадкова і викликає бажання просто сидіти і мріяти.
3: І дивитися на них.
4: Це дуже мило.
3: Слухайте, коли ви вже дорослі, іграшки стають трошки іншими.
4: Аліна, нас діти слухають.
5: Та вона про фастумгель, напевно.
3: Ну, напевно ж. Ну, коротше, ви про ті іграшки теж не забувайте. Алло.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 16:50 в Україні, поки Девід Гетта, Теді Свінс і Томсон Дай роботу свою гон-гон-гон виконують тут. Вже завершили. Розкажу вам про те, що, можливо, ви забули підписатись на сторінку в Інстаграм, на сторінку Hit FM. Там, ну, по-перше, можна почитати хітовий гороскоп на вересень для кожного знаку зодіаку, вирішити, що вам робити тепер із цим, переслати своїм друзям, поділитися у своїх сторісах. Ще можна подивитись, хто сьогодні в гостях у нас був. Ну, наприклад, Вікторія Ніро приходила, приносила свою нову пісню, і в сторіс можна теж подивитись на сторінці, і в пості теж глянути. Ну, і дуже багато всього цікавого для вас там публікуємо, тому підписуйтесь, точно сумно не буде, і скучно теж. Тому обов'язково підпишіться, і друзям своїм теж розкажіть. Ну, а далі наш півгодинний музичний нон-стоп, але спочатку трішки корисної інформації.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Слухайте, є пісня про Eco Flow, тому, можливо, зараз хтось в ній пізнає себе.

0: 10 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
9: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ой.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І синоптики нам обіцяють на завтра, а це вже буде четвер, і це 10 вересня. Майже по всій території України сонячна погода, залишаються дощі тільки у нас на заході країни. Тут буде хмарно, але часом із прояснями. Короткочасні дощі пройдуть. Термометри покажуть саме на заході від 17 до 21 градуса вище за нуль. Але на решті території на півночі, у центрі, на сході, на півдні та у Криму 24-26 тепла в середньому в день, місцями до плюс 28, а у Києві та області завтра має бути погода переважно теж сонячна. Зранку 16-19 із плюсом, ввечері плюс 22, а вдень до 28. Зараз у столиці все ще тримається плюс 26.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про відновлення. Дитячу лікарню Охматдиту столиці повністю відбудували після ракетного удару ворога 2 роки тому. Оновили 5 споруд на території медзакладу, палати, операційні, реанімаційні зали та кабінети. Загарбники ударили по Охматдиту 8 липня 2024-го. Тоді загинуло 2 людей, більш як 300 зазнали поранень. До речі, по Києву ворог цілить і сьогодні. Травмовано 9 городян. І вісті від наших прикордонників. Пункт пропуску Старокозече на Одещині відновив роботу після удару загарбників минулої ночі. Машини прямують в обох напрямках. Загарбники поцілили по локації БПЛА. Обірвали життя 2 людей, ще 3 травмували. Усі вони були мирними жителями. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Нову партію енергетичного обладнання від Німеччини отримали наші регіони. Допомогу зі складів Міненерго спрямували підприємствам критичної інфраструктури Києва, Чернігівщини та Черкащини. Там отримали трансформатори, електродвигуни та генератори. Тепер застереження від кіберфахівців. Просять бути пильними з кореспонденцією, що надходить на електронні скриньки. Аферисти прикидаються податківцями і від імені служби розсилають повідомлення про нібито заборгованість. За сумнівними посиланнями не переходимо. Персональні дані можуть викрасти, а потім обчистити й рахунки. Заборгованість слід перевіряти лише в особистому кабінеті платників податків. І наостанок. Українські художниці Маргарита Вінклер та Аліна Ковтун отримали міжнародну премію у сфері ілюстрації. Кожну відзначили у своїй номінації. Маргарита Вінклер перемогла із анімаційним коротким фільмом. Аліну Ковтун відзначили за обкладинку до роману Мони Ават «Зайчик».
1: Новини на Хіт FM.
3: Зараз стає все важче і важче довіряти, але прислухайтесь до Насті про кібербезпеку. Це теж важливо дуже, тому що якщо ви хочете, щоб ваші грошики залишились вашими, щоб ви тільки ними користувались, не переходьте за якимись там посиланнями і нічого собі не знайдете. Власне, після коротенької реклами продовжимо слухати найкращі моменти хіт-ранку, тільки хіти, а наступний випуск вже скоро в ефірі Хіт FM, менш ніж за годину. З вами я, Оля Громова. Вам всім привіт.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами.

0: Зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінити та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейвська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: і дисципліни.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
16: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
17: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
18: Скоро маски будуть зняті.
19: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
20: Реклама.
21: Хіт FM.
20: Тільки хіти.
22: Black Roger.
20: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
23: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
24: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
25: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
26: Хеппі ранок.
25: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
27: Ні, ну а ви знали, що єгиптяни робили депіляцію тіла?
28: Я прикольно. Не знаю, що мене більше дивує. Те, що єгиптяни робили депіляцію тіла, чи те, що, Аліна, ми вже не знаємо, що від тебе чекати.
29: Ти що, єгиптянка?
27: Я гречанка.
29: Гречанка.
27: Я гречанка.
29: Мене мама гречанку курятка годувала.
27: Ой,
29: ці маленькі.
27: Ой, починаєш це.
28: Ще більш не ясно, до чого тут кури, до чого тут ти, Аліна.
27: Сьогодні міжнародний день краси.
28: І це ми... 3 години, і Рома нас не привітав.
27: Не привітав, хоч якийсь би компліментик нам зробив, хоч щось, я не знаю.
29: Дівчата, та я, ви звернулися, та дивай, зараз буде все, звернулися за адресою, бо я чемпіон у світі компліментів. Я як Прометей, який жертвує печінкою ради людства. От, Марин, дивись, будь ласка, твої батьки, Марин, твої батьки часом не сантехніки?
28: Ні.
29: Бо ти змиваєш усі мої сумніви щодо кохання. І як тобі таке?
28: Да.
29: Алін,
28: дякую, бо в мене шо? Був гірший варіант в голові.
29: Для тебе підготував також Аліну. Аліно, твої батьки часом не маршрутка о 6 ранку?
27: Ні.
29: Бо тоді, що від тебе такий запашок перегарує?
27: Сміється. Слухай, але насправді в маршрутках оце, знаєш, заходиш.
28: Боже, там не пахне.
27: Чіки там, чіки.
29: Чіки, трікі, пальчик викинь.
27: Ну, слухайте, в мене про пахучих жіночок є пісня, Рома.
28: Серйозно?
27: Поїхали.
28: А це красиво.

0: особливо оце кірки, чи як вони там називаються?
1: Кірки,
0: Боже,
1: кірки.
0: Бакараруш, дай Боже, щастя.
2: Але ви ніхто не помітили, який я молодий бобул? Ти
1: ще той бобул, але я хочу сказати, що всіх вітаємо з днем краси і молодого бобула, і старого. Але пам'ятайте, що всього в цьому житті має бути в міру. І парфумів, і гіалуронки, і присутності його мами в вашому житті.
0: А ви ж пам'ятаєте, що бобул насправді не бобул, в нього інше
2: прізвище?
1: Він бобул, але він Іван, а не Іво. Іван Васильович бобул.
2: А живе в бобласті.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
3: Oxford Medical 204-40-40.
4: Місію розсекречено. Фозі відкривається. І цього разу все дуже серйозно. 11 вересня об 11:00 святкове відкриття у торговельному центрі «Променада Парк». На вас чекають знижки, подарунки та дегустації. Фозі. Вулиця Велика Кільцева, 4F. Чекаємо на вас.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова –

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Хіт FM.

0: 17:49 в Україні, це Тієсто, I Follow Rivers на Hit FM. Звучить такий кавер цікавий. І після коротенької реклами ми продовжимо слухати тільки хіти, бо там півгодини музики. Ще наостаночок на сьогодні скажу, що у нас на сайті hitfm.ua з'явився осінній гороскоп. Ви можете почитати його вже прямо зараз, що приготував новий сезон для кожного знаку зодіаку. Окремо все коротенько, але дуже зрозуміло все написано, тож ви можете все там знайти. Ну, а півгодини музики Святослав Вакарчук і Шумей розпочнуть, їх по собі залишаю. А повернусь завтра, почуємось тут на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок», буде гостя. Завтра Аня Трінчер прийде співати і розповідати, що у неї там нового з'явилось. Власне, про все завтра ви в ранковому шоу «Хеппі ранок» почуєте з 7 до 11. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM.

0: починався так.
1: Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи, ніяк там ім'я іншим чином.
2: Слухайте, а ви не думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові?
3: От Денисович.
1: Мені хочеться сказати, а де Верхович?
4: Ну, чекай, якщо скасують оце по батькові, то треба друге ім'я, як в в Америці.
1: Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
4: Що, Розбері?
1: Малина.
2: Вона любить розбирати щось.
4: Розбері. Розбері, ти ж два рази заміжня. Розбері Марину, два розбері Марину
2: заміжня.
1: Ой, слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович. О, може і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють двох.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
2: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Тільки хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

воля твоя, будь ласка,

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 10 вересня, синоптики прогнозують тільки на заході країни погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами протягом дня. Але нарешті території має бути сонячна. Термометри покажуть на заході від 17 до 21 градуса вище за нуль. На півночі, у центрі, на сході, на півдні та у Криму – до плюс 26. У Києві та області погода буде переважно сонячною, максимально в день – плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
5: Одразу про ворожий терор. Жінка загинула, і ще одну людину поранено внаслідок вечірнього удару загарбників по Дніпровському району Києва. БПЛА влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Росіяни столицю сьогодні тероризують цілий день. Б'ють по житловій забудові, складах. Травмованих на інших локаціях 9. Під ударами ворога нині також були потяг на Харківщині, Кременчук та Миргородська громада на Полтавщині, Миколаїв і Крам. Матурськ, зокрема, там теж є поранені. Далі про комендантську годину. Уже прийдешньої ночі її скорочують у Києві та столичному регіоні. Діятиме з першої години ночі і до п'ятої ранку. По-іншому працюватиме громадський транспорт. А ось заклади функціонуватимуть без змін, як і раніше. Сьогодні у столиці тестували роботу зеленої гілки метро під час жовтої загрози. Відзавтра так працюватиме у постійному режимі. І про нашу енергостійкість. На Чорнобильській АЕС запустили нову сонячну електростанцію. Забезпечуватиме живленням критичну інфраструктуру. Проєкт ми втілили за підтримки міжнародних партнерів. І про комунікацію. Інтернет невдовзі з'явиться у віддалених селах. Провайдерам зменшили вартість оренди електроопор, кажуть у Мінцифри. Проаналізували, це дозволить покрити мережею більше 1000 населених пунктів. І наостанок про літератора. Його енеїда зберігалася навіть у бібліотеці Наполеона. Цього дня лише 1769 року народився Іван Котляревський, автор бурлескної поеми. Проте головним твором нової української драматургії вважають його Наталку Полтаку. Автор знав 6 мов, зокрема латину, давньогрецьку, німецьку та французьку. А коли відчув, що часу засвіти, подарував волю 6 своїм кріпакам.
0: Новини на Хіт FM.
6: Хіт FM. Реклама.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 років 80 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце. Даті, «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Слухайте, є пісня про екофлоу, тому, можливо, зараз хтось в ній пізнає себе.

0: до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Тільки хіти.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
3: canon.ua. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи ніяк там ім'я іншим чином.
2: Слухайте, а ви не думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові? От Денисович.
1: Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхович?
3: Почекай, якщо скасують оце по батькові, то треба друге ім'я, як в в Америці.
1: Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
3: Що, Розбері?
1: Малина.
2: Вона любить розбирати.
3: Розбері. Розбері, ти ж два рази заміжня. Типа, розбері Марину, два розбері Марину
2: заміжня.
1: Ой, ну слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович. О, може і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють двох.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
8: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіт.

FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
9: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон-дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
17: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани. Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
20: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
21: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96 17 42 749.
22: Реклама.
23: Hit FM.
22: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
24: Слухайте, є пісня про екофлоу. Тому, можливо, зараз хтось в ній пізнає себе.

0: До 11-ї.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Black Roger.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know It All». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
4: Україні пропонують дозволити людям самостійно вирішувати, чи залишати по батькові в своїх офіційних документах. Тобто, якщо ініціативу підтримають і під неї розроблять законопроект, люди зможуть повністю прибрати по батькові зі своїх документів, не змінюючи ніяк там ім'я іншим чином.
5: Слухайте, а ви не думаєте, що петицію ось цю створили люди, у яких незвучне по батькові?
6: От Денисович.
4: Денисович, мені хочеться сказати, а де Верхович?
7: Почекай, якщо скасують оце по батькові, то треба друге ім'я, як в в Америці.
4: Я б тоді була Марина Розбері Симоненко.
7: Що, Розбері?
4: Малина.
5: Вона любить розбирати.
7: Розбері. Розбері, ти ж два рази заміжня. Розбері Марину, два розбері Марину
5: заміжня.
4: Ой. Ні, слухайте, вирішувати вам, як ставитися до всього цього, але не забувайте, що на Закарпатті вже подорослішав хлопчик з ім'ям Янукович. О, може і люди якусь собі знайшов, шапками промишляють вдвох.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Хіт. Хіт ФМ.
3: Тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: зовсім не жаль.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Ромплек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі. Справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки